Sredinom 19. veka Južna Afrika je bila pretežno poljoprivredna zemlja mirnih farmera. Sve se to menja 1867. kada je 15-godišnji dečak Erasmus Jacobs, pronalazići svetlucavi kamenčić na obali reke Oranje, prvi dijamant koji je kasnije nazvan Eureka. Mirni pašnjaci postali su poprišta najvećih radova u istoriji čovečanstva. Kimberley, nekada pusto polje, za samo 2 godine postaje bučni centar svetskog bogatstva. Velika rupa u Kimberleyu iskopana, najveća ta rupa na svetu koju je napravila upravo ljudska ruka. Zamislite krater iz kojeg je izvađeno preko 22 milijuna tona zemlje, da bi se došlo do 3 tone dijamanata. Danas je to tirkizno jezero koje svedoči o ljudskoj pohlepi i strajnosti. Dok su dijamanti bili uvod, zlato pronađeno kod Johannesburga 1886. bilo je prava revolucija. Ovdje se nalaze najdublji rudnici na svetu, gdje rudari silaze kilometrima pod zemlju, u vrelinu gornjeg omotača zemlje, da bi izvadili metal koji je podupro svjetsku ekonomiju. Na severu zemlje prostire se Kalahari, koju narod Cvane naziva Gagagadi, žedna za daljina. Za razliku od Sahare, Kalahari nije samo pesak. To je fosilna pustinja sa crvenim dinama, retkom travom i drvećem akacije. Ovdje žive Bušmani, jedan od najstarijih naroda na svetu, koji hiljadama godina čuva tajnu preživljavanja u surovom okruženju. Kalahari je mjesto gdje se čuje tišina. To je prostor gdje crnogrivi lavovi gospodare peskom, a svaki zalazak sunca izgleda kao da se nebo zapalilo iznad crvenih dina.

drhtím, lažem sebe danima, mene to ne zanima, kako je

0: Danas repriziramo. Centralna
1: informativna emisija Radio Borova.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Teme današnjeg Infoplusa su: najavljene strože mere protiv afričke svinjske kuge. Vlast upozorava da je najveći rizik ljudski faktor, a policija pojačava kontrole. Ulaganje u školsku infrastrukturu i prelazak na jednosmjensku nastavu bile glavne teme sastanka predstavnika Vukovarsko-srijemske županije i direktora osnovnih škola Trpinja i Borovo. Dunavska obala u Borovu danas mjesto susreta veslača iz brojnih europskih zemalja koji učestvuju na tradicionalnoj međunarodnoj dunavskoj regati. U gradskoj knjižnici Vukovar leto je u znaku kreativnosti, druženja i priča, a brojne radionice namijenjene su svim generacijama. Više o svemu u nastavku emisije.
4: Info plus.
3: Info plus.
6: Posle sastanka Nacionalnog kriznog štaba o daljnjim merama za suzbijanje afričke svinjske kuge, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić izjavio je da najveći problem nije samo prisustvo divljih svinja, već pre svega ljudski faktor i nepoštovanje biosigurnosnih mera. Načelnik veterinarske inspekcije Gordan Jerbić upozorio je da se virus često nenamjerno unosi na gazdinstva zbog nepoštivanja propisanih mera i apelovao na uzgajivače da izbjegava područja na kojima borave divlje svinje i dosljedno primjenjuju biosigurnosne mjere. Dodao je da će veterinarska inspekcija nastaviti kontrole i provoditi sve nove mjere koje donese ministarstvo. Državni sekretar MUP-a Tomislav Bilandžić najavio je pojačane policijske kontrole. Povremeni punktovi u 5 istočnih policijskih uprava bit će zamijenjeni stalnim s posebnim fokusom na granicu između Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, kao i na granične prelaze prema Mađarskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji.
3: Info plus.
5: Info plus.
6: S ciljem upoznavanja s aktualnim problemima i potrebama škola te sagledavanja mogućnosti prelaska na jednosmjensku nastavu, Vukovarsko-sremski dožupan Srđan Jeremić i pročelnica Upravnog odjeljenja za obrazovanje i društvene djelatnosti Kristina Jukić jučer su održali sastanak s direktorima osnovne škole Trpinja i Borovo Vesnom Vujić i Tihomirom Jakovljevićem. Nakon sastanka o zaključcima je govorio dožupan Srđan Jeremić.
7: Nakon današnjih razgovora sa direktorima osnovne škole Borovo i Trpinja, zaključili smo da su potrebni zaista samo manji građevinski zahvati kako bi se stvorili uslovi za rad u jednoj smjeni, što će i biti učinjeno tokom narednih mjeseci, pri čemu će trošak ovih radova snositi Vukovarsko-sremska županija. Bitno je reći da se planira da osnovna škola Trpinja dobije novu školsku dvoranu većih dimenzija od onih koje bi joj pripadale po trenutnom broju učenika, a čije finansiranje planiramo da proširimo osim Vukovarsko-sremske županije i na opštinu Trpinja, kao i pomoć Srpskog narodnog veća.
6: Na sastanku je razgovarano i o situaciji u drugim školama sa područja Vukovarsko-sremske županije u kojima se nastava odvija po modelu A vezano za navedene teme. U osnovnoj školi Bršadin u toku je javna nabava za dogradnju 4 nove učionice i školske dvorane. Osnovna škola Markušica ima uslove za jednosmjensku nastavu, ali će županija pomoći u sanaciji područnih škola u Ostrovu i Gabošu, za čega su već izdvojena određena sredstva.
7: Kada je reč o osnovnoj školi Bobota, tu postoji dovoljno prostorija kako bi se prešlo na nastavu u jednoj smjeni, ali smo prilikom nedavnog obilaska te škole se uverili da je sama zgrada u vrlo lošem i derutnom stanju i zbog toga ćemo ovu školu prijaviti na detaljnu i kompletnu energetsku obnovu koja je zaista preko potrebna. Vezano za osnovnu školu Negoslavci, u toku su radovi na izgradnji nove školske dvorane koja bi trebala biti završena i stavljena u funkciju negdje do aprila sljedeće godine. Istovremeno, postupak vezano za optimizaciju školskog prostora ide svojim redovnim tokom i sa tim zaista možemo biti zadovoljni. Zaključak je da će neke škole krenuti sa jednosmjenskom nastavom od ove školske godine, a ostale od sljedeće, kada se završe oni neophodni građevinski radovi koji će dovesti do stvaranja dovoljnog broja učionica u tim školama.
6: Time bi se učenicima i nastavnicima u narednim godinama trebali osigurati kvalitetniji uslovi za rad i izvođenje nastave u jednoj smjeni.
5: U županiji su veliki infrastrukturni zahvati s ciljem da sve škole kojima je osnivač županija pređu kroz određeno vrijeme u jednosmjensku nastavu. Trenutno smo danas u obilasku osnovne škole u Borovu i Trpinji. To su škole koje nisu uspjele se prijaviti u poziv koji je bio raspisan od ministarstva putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ali evo, to su škole također gdje će županija sa nekim malim sredstvima napraviti određene građevinske zahvate i izvjesno je da će od nagodine i te škole krenuti u jednosmjensku nastavu.
6: Rekla je pročelnica Jukić. Ulaganja u školsku infrastrukturu nastavljaju se i u narednom periodu s ciljem stvaranja uslova za kvalitetniju nastavu i rad u jednoj smjeni.
4: Info plus. Info plus.
6: Borovo je i ove godine domaćin učesnicima 69. međunarodne Dunavske tide regate, jedne od najstarijih i najdužih kajakaško-veslačkih manifestacija na svijetu, koja tradicionalno okuplja ljubitelje Dunava iz brojnih europskih zemalja. Za srdačan doček pobrinuće se članovi udruženja Plavi Dunav, koji su pripremili sve kako bi učesnicima pružili prijatan odmor nakon još jedne etape plovidbe Dunavom.
8: Danas članovi udruženja Plavi Dunav u saradnji sa Opštinom Borovo, Županijom Vukovarsko-srijemskom i Turističkom zajednicom Vukovarsko-srijemske županije dočekuju 120 veslača koji nam dolaze iz 10 zemalja. Već tradicionalno svake godine pripremljen im je kulturno-umetnički program u kom će se predstaviti KUD Branislav Nušić, tamburaška sekcija KUD-a Branislav Nušić, tamburaški sastav Dunavske zore, pevačka grupa Naši koreni, folklorna sekcija Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine, i za kraj smo priredili jedno malo iznenađenje. Naša mlada članica iz Novog Sada, Gloria, će otpevati jednu pesmu na nemačkom jeziku koja je bila popularna 80-ih godina. Nakon kulturno-umetničkog programa ide dodjela poklona svim voditeljima iz tih 10 zemalja i večera za sve posetioce i za sve veslače.
6: Za noćenje učesnika obezbeđen je prostor na stadionu fudbalskog kluba Sloga, gdje će kampovati i odmoriti se pred nastavak svog putovanja niz Dunav. U Borovo je stigao Dejan Jovanović iz kajak kluba Srpski veslači iz Beograda, organizatora regate na delu kroz Srbiju.
9: Ja sam skoro, to je računao, 38 godina sam na ovoj regati. Jednom čovjeka dođe, pa ako mu se svidi ili ne svidi, on dođe, bude pa ode. Ali više puta da ponavljaš istu grešku, to onda nije nešto u redu, ali ja 38 godina dolazim, znači da mi se to sviđa. Ova regata traje 75 dana od Nemačke do Crnog mora, tako da nije to neki tempo, adrenalin nije, ali imamo mi eto tako svoje zadovoljstvo. Ovdje je negdje polovina celog toka Dunava, mislim ovaj region Dunav je 2850 km, ovdje 1300 i koliko 41, znači tu smo negdje sad na polovini te etape. Mislim, interesantno za ovu godinu da je izuzetno niska voda, što otežava izlaz nama ili ulaz u vodu. Sad sama plovidba, voda je također malo sporija, ali to se savladava.
6: Između ostalih pokrovitelj regate je i opština Borovo.
10: Možemo reći da smo se ponovno uključili sa svim našim kapacitetima u doček veslača koji su najavljeni iz nekoliko europskih zemalja. Neki od njih su već, vidimo, pristigli u Borovo, raširuju svoje šatore, pripremaju se za malo odmora i popodne im pripremamo jedan lep kulturno-umetnički program. Sve ostalo, kao pokrovitelj opštine Borovo, možemo reći da smo zadovoljni da sudjelujemo u ovom događaju i da na ovaj način želimo podići vidljivost našeg Borova, budući da se nalazimo na toku reke Dunav i da želimo biti deo ovakvih i sličnih manifestacija koje okupljaju i dovode ljude iz drugih zemalja u naše Borovo. Sutra će nastaviti svoj put prema Bačkoj Palanci i evo, želim da ponesu lepe utiske iz Borova.
6: Rekao je načelnik Zoran Baćanović. Organizatori pozivaju meštane da prisustvuju programu i zajedno požele dobrodošlicu učesnicima jedne od najpoznatijih međunarodnih regata na Dunavu. Borovo je i ranijih godina pokazalo da zna da bude dobar domaćin učesnicima međunarodne dunavske regate, a članovi udruženja Plavi Dunav i ovog puta nastavljaju tradiciju toplog prijema, potvrđujući značaj ove manifestacije za promociju sporta, rekreacije, prijateljstva i međunarodne saradnje.
4: Info plus.
3: Info plus.
6: U sklopu leta u gradskoj knjižnici Vukovar ova ustanova pripremila je brojne aktivnosti za svoje sugrađane. Popodnevni ponedjeljak rezervisan je za kreativne radionice, rekla je bibliotekarka Eleonora Ždrnja.
11: To su različite kreativne radionice od brojnih aktivnosti, od slikanja, izrade predmeta dekupaž tehnikom, oslikavanja stakla, oslikavanja torbi i brojne druge aktivnosti koje jednostavno trudimo se svim građanima omogućiti da se uključe, ne moraju imati nikakva iskustva, uvijek ih pozivamo da dođu svoju, probuditi svoju kreativnu crtu, kako bih rekla.
6: Četvrtkom u prepodnevnim časovima posjetioci imaju priliku da zakorače u svet mašte i kreativnosti kroz radionicu izrade rekvizita za projekat Torba priča. Na radionicama nastaju lutkice, životinje, cvetovi i drugi elementi koji oživljavaju odabranu bajku. Cilj je da svaka torba priča sadrži sve potrebne rekvizite za pripovedanje kako bi priče bile zanimljivije, interaktivnije i bliže najmlađim posjetiocima biblioteke. Jedna od voditeljki ovog programa je vukovarska slikarka Radmila Bogdanović, čiju izložbu slika u ovoj ustanovi zainteresovani mogu pogledati do kraja leta.
12: Sad je u tijeku jedna izložba, samostalna, koju već dugo godina nisam imala, ali evo, odvažila sam se.
13: Po četvrtkom radionice rade se priče iz slikovnica. Vrlo lijepo, kreativno, svaka na svoj način od sudionica napravi nešto što želi, što može i što zna. A ja sam tu da ih čisto uputim kako što, a one svoje zamisli dovedu do kraja. To je jedno jako lijepo druženje, 2 sata prođe jako brzo. Znači radimo, evo, ribice, pa jež, deve su se radile, pa mala čudovišta, paukove, cvjetove, evo, bubamare, evo, leptirove, gospođa radi leptira.
6: Nisu zaboravili ni one najmlađe, tako da s njima provode programe srijedom u prepodnevnim časovima.
11: Što se točno radi, ne mogu vam točno ni otkriti, zato što radimo puno aktivnosti koje su prilagođene djeci od 4 do 8 godina i naravno sva djeca su uvijek dobrodošla. Sama ta aktivnost za djecu i ono što sam spomenula ponedjeljkom se provodi u sklopu projekta Kreativni inkubator, koji se provodi već 2. godinu za redom u gradskoj knjižnici Vukovar. Što se tiče toga, znači želimo potaknuti kvalitetno provođenje slobodnog vremena naših sugrađana, što starijih, što najmlađih, probuditi njihovu kreativnu crtu, a svi znamo da je art terapija, odnosno terapija umjetnosti, jako dobra za naše mentalno zdravlje i to želimo svakako podržavati kroz sve naše aktivnosti, jer je briga o mentalnom zdravlju jako, jako bitna u današnje vrijeme.
6: Programi u okviru leta u gradskoj knjižnici Vukovar namijenjeni su svim generacijama, a iz ove ustanove poručuju da će tokom leta nastaviti da nude sadržaj koji podstiču kreativnost, druženje i ljubav prema knjizi.
3: Info plus. Info plus.
6: Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinje i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve, socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom, koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali od 2021. do 2027. godine uz finansijsku podršku Europskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinje i Markušica, koje imaju 65 godina i više ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika, kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar, Brune Bušića 74 Vukovar, pozivom na broj telefona 032 421 191 ili putem e-maila na udruga info@gmail.com. Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi učestvovale Sandra Mijatović i Tamara Vuković, a tonski i tehnički realizovao Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

I opet se pitam po ko zna koji put, zašto te onda nisam sveo? A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, ako te ponovo

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. S ciljem upoznavanja s aktualnim problemima i potrebama škola te sagledavanja mogućnosti prelaska na jednosmjensku nastavu, Vukovarsko-srijemski dožupan Srđan Jeremić i pročelnica Upravnog odjeljenja za obrazovanje i društvene djelatnosti Kristina Jukić održali su u četvrtak sastanak s direktorima osnovne škole Trpinja i Borovo, Vesnom Vujić i Tihomirom Jakovljevićem. Nakon sastanka o zaključcima je govorio dožupan Srđan Jeremić.
3: Nakon današnjih razgovora sa direktorima osnovne škole Borovo i Trpinja, zaključili smo da su potrebni zaista samo manji građevinski zahvati kako bi se stvorili uslovi za rad u jednoj smjeni, što će i biti učinjeno tokom narednih mjeseci, pri čemu će trošak ovih radova snositi Vukovarsko-srijemska županija. Bitno je reći da se planira da osnovna škola Trpinja dobije novu školsku dvoranu većih dimenzija od onih koje bi joj pripadale po trenutnom broju učenika, a čije finansiranje planiramo da proširimo osim Vukovarsko-srijemske županije i na opštinu Trpinja kao i pomoć Srpskog narodnog veća.
2: Na sastanku je razgovarano i o situaciji u drugim školama sa područja Vukovarsko-srijemske županije u kojima se nastava odvija po modelu A vezano za navedene teme. U osnovnoj školi Bršadin u toku je javna nabava za dogradnju 4 nove učionice i školske dvorane. Osnovna škola Markušica ima uslove za jednosmjensku nastavu, ali će županija pomoći u sanaciji područnih škola u Ostrovu i Gabošu, za čega su već izdvojena određena sredstva.
3: Kada je reč o osnovnoj školi Bobota, tu postoji dovoljno prostorija kako bi se prešlo na nastavu u jednoj smjeni, ali smo prilikom nedavnog obilaska te škole se uverili da je sama zgrada u vrlo lošem i derutnom stanju i zbog toga ćemo ovu školu prijaviti na detaljnu i kompletnu energetsku obnovu koja je zaista preko potrebna. Vezano za osnovnu školu Negoslavci, u toku su radovi na izgradnji nove školske dvorane koja bi trebala biti završena i stavljena u funkciju negdje do aprila sljedeće godine. Istovremeno, postupak vezano za optimizaciju školskog prostora ide svojim redovnim tokom i sa tim zaista možemo biti zadovoljni. Zaključak je da će neke škole krenuti sa jednosmjenskom nastavom od ove školske godine, a ostale od sljedeće, kada se završe oni neophodni građevinski radovi koji će dovesti do stvaranja dovoljnog broja učionica u tim školama.
2: Time bi se učenicima i nastavnicima u narednim godinama trebali osigurati kvalitetniji uslovi za rad i izvođenje nastave u jednoj smjeni. Ulaganje u školsku infrastrukturu nastavljaju se i u narednom periodu s ciljem stvaranja uslova za kvalitetniju nastavu i rad u jednoj smjeni. Borovo je ove godine domaćin učesnicima 69. Međunarodne Dunavske tide regate, jedne od najstarijih i najdužih kajakaško-veslačkih manifestacija na svetu, koja tradicionalno okuplja ljubitelje Dunava iz brojnih evropskih zemalja. Za srdačan doček pobrinuli su se članovi udruženja Plavi Dunav, koji su pripremili sve kako bi učesnicima pružili prijatan odmor nakon još jedne etape plovidbe Dunavom. Učesnicima su priređeni kulturno-umetnički program i večer, a obezbeđen je i prostor na stadionu fudbalskog kluba Sloga, gdje su kampovali i odmorili se pred nastavak svog putovanja niz Dunav. U Borovo je stigao Dejan Jovanović iz kajak kluba Srpski veslači iz Beograda, organizator regate na delu kroz Srbiju.
4: Ja sam skoro to računao, 38 godina sam na ovoj regati. Jednom čovjeka dođe, pa ako mu se svidi ili ne svidi, on bude pa ode, ali više puta da ponavljaš istu grešku, to onda nije nešto u redu, ali ja 38 godina dolazim, znači da mi se to sviđa. Ova regata traje 75 dana od Nemačke do Crnog mora, tako da nije to neki tempo, adrenalin nije, ali imamo mi, eto tako, svoje zadovoljstvo. Ovdje je negdje polovina celog toka Dunava, mislim ovaj region Dunav je 2850 km, ovdje 1300 i koliko, 41, znači tu smo negdje sad na polovini te etape. Mislim, interesantno za ovu godinu da je izuzetno niska voda, što otežava izlaz nama ili ulaz u vodu. Sad sama plovidba, voda je također malo sporija, ali to se savladava.
2: Između ostalih, pokrovitelje regate je i opština Borovo.
0: Možemo reći da smo se ponovno uključili sa svim našim kapacitetima u doček veslača koji su najavljeni iz nekoliko evropskih zemalja. Neki od njih su već, vidimo, pristigli u Borovo, raširuju svoje šatore, pripremaju se za malo odmora i popodne im pripremamo jedan lep kulturno-umetnički program. Sve ostalo, kao pokrovitelj opština Borovo, možemo reći da smo zadovoljni da sudjelujemo u ovom događaju i da na ovaj način želimo podići vidljivost našeg Borova, budući da se nalazimo na toku reke Dunav i da želimo biti deo ovakvih i sličnih manifestacija koja okupljaju i dovode ljude iz drugih zemalja u naše Borovo. Sutra će nastaviti svoj put prema Bačkoj Palanci i evo želim da ponesu lepe utiske iz Borova.
2: Rekao je načelnik Zoran Baćanović. Borovo je i ranijih godina pokazalo da zna da bude dobar domaćin učesnicima Međunarodne Dunavske

0: oslikavanja torbi i brojne druge aktivnosti koje jednostavno trudimo se svim građanima omogućiti da se uključe, ne moraju imati nikakva iskustva, uvijek ih pozivamo da dođu svoju probuditi svoju kreativnu crtu, kako bih rekla.
1: Četvrtkom u prepodnevnim časovima posjetioci imaju priliku da zakorače u svet mašte i kreativnosti kroz radionicu izrade rekvizita za projekat Torba priča. Na radionicama nastaju lutkice, životinje, cvetovi i drugi elementi koji oživljavaju odabranu bajku. Cilj je da svaka torba priča sadrži sve potrebne rekvizite za pripovedanje kako bi priče bile zanimljivije, interaktivnije i bliže najmlađim posjetiocima biblioteke. Nisu zaboravili ni one najmlađe, tako da s njima provode programe sredom u prepodnevnim časovima.
0: Što se točno radi, ne mogu vam točno ni otkriti, zato što radimo puno aktivnosti koje su prilagođene djeci od 4 do 8 godina i naravno sva djeca su uvijek dobrodošla. Sama ta aktivnost za djecu i ono što sam spomenula ponedjeljkom se provodi u sklopu projekta Kreativni inkubator koji se provodi već drugu godinu za redom u Gradskoj knjižnici Vukovar. Što se tiče toga, znači želimo potaknuti kvalitetno provođenje slobodnog vremena naših sugrađana, što starijih, što najmlađih, probuditi njihovu kreativnu crtu, a svi znamo da je art terapija, odnosno terapija umjetnosti jako dobra za naše mentalno zdravlje i to želimo svakako podržavati kroz sve naše aktivnosti jer je briga o mentalnom zdravlju jako bitna u današnje vrijeme.
1: Programi u okviru leta u Gradskoj knjižnici Vukovar namijenjeni su svim generacijama, a iz ove ustanove poručuju da će tokom leta nastaviti da nude sadržaj koje podstiču kreativnost, druženje i ljubav prema knjizi. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Ostanite i danas na 100,7 MHz.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas prevladavat će sunčano, poslijepodne u većini krajeva i vrlo toplo. Vetar na kopnu slab do umeren južni i jugozapadni, u Slavoniji i jugoistočni. Jutro će biti poprilično sveže uz najnižu temperaturu od 11 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti 28 stepeni. Biometeorološke prilike će veći deo dana biti povoljne. Noćne temperature s petka na subotu će doprinositi kvalitetnom odmoru i dobrom snu. Mnoge će meteoropata i hronični bolesnici biti dobrog raspoloženja i motivisani za boravak na otvorenom, pri čemu je potrebno primijeniti mjere zaštite od UV zračenja. Prema kraju dana u najzapadnijim dijelovima zemlje zbog približavanja frontalnog sistema najosjetljiviji mogu osjetiti manje tegobe, a hronični bolesnici jačanje tegoba od kojih inače pate.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gdje umotati knjige?
4: Kako gdje? U papirusu?
5: Marketing program Radio Borovac.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Svaki novi dan donosi nove prilike, izazove i vredne lekcije. Zvezde danas potiču strpljenje, otvorenu komunikaciju i donošenje promišljenih odluka. Bez obzira na to šta vam je u fokusu, važno je slušati intuiciju i pronaći ravnotežu između obaveza, emocija i brige o sebi. Poslušajmo šta nas danas očekuje. Ovan. Dan vam donosi priliku da se istaknete svojim idejama i inicijativom, a trud koji ulažete mogao bi biti primećen. U ljubavi vas očekuju iskreni razgovori koji će dodatno učvrstiti odnos, dok slobodni mogu upoznati osobu koja će ih odmah zaintrigirati. Dobro se osjećate, ali bi vam koristilo više odmora i manje stresa. Bik. Strpljenje će vam pomoći da rešite izazove koji su se pojavili tokom posljednjih dana. Partner će ceniti vašu pažnju, a slobodni bikovi mogli bi obnoviti kontakt s nekim iz prošlosti. Organizam vam šalje znakove da usporite i posvetite više pažnje prehrani i odmoru. Blizanci. Komunikacija će vam danas otvoriti nova vrata i doneti korisne prilike. U ljubavnom životu očekuju vas zanimljivi razgovori koji bi mogli prerasti u nešto više, dok će zauzeti uživati u skladnim trenucima s partnerom. Moguća je prolazna iscrpljenost, pa pokušajte ranije otići na počinak. Rak. Pred vama je dan u kojem ćete uspješno završiti ono što ste započeli. Emocije će biti naglašene, pa će iskrenost i razumijevanje pomoći u jačanju odnosa s partnerom. Posvetite više vremena opuštanju, jer bi vas umor mogao sustići ako nastavite istim tempom.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Vaša energija i samopouzdanje privlačit će pažnju okoline te vam doneti nove prilike. Ljubavni život bit će ispunjen romantikom, a slobodni lavovi mogli bi upoznati osobu koja deli njihove interese. Osjećate se dobro, ali nemojte zanemariti potrebu za kvalitetnim odmorom. Devica, bit ćete usmereni na detalje i lako ćete riješiti sve što vam se nađe na putu. Iskren razgovor s partnerom uklonit će nesporazume, dok slobodni mogu dobiti neočekivanu poruku koja će ih razveseliti. Pronađite dovoljno vremena za odmor kako biste sačuvali energiju. Vaga. Saradnja s drugima doneće vam dobre rezultate i osjećaj zadovoljstva. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci ispunjeni razumevanjem, a slobodni bi mogli upoznati osobu s kojom će odmah ostvariti dobru povezanost. Boravak u prirodi ili lagana šetnja pozitivno će uticati na vaše raspoloženje. Škorpija, odlučnost će vam pomoći da ostvarite ono što ste planirali. U ljubavi izbjegavajte nepotrebnu sumnjičavost i otvoreno pokažite osjećaje jer će vam to doneti više mira. Napetost bi mogla uticati na vaše raspoloženje, pa pronađite vrijeme za opuštanje.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Pred vama su zanimljive prilike koje će vas dodatno motivisati. Ljubavni život donosi nova poznanstva i spontane trenutke, dok se zauzeti uživati u zajedničkim planovima s partnerom. Imat ćete dovoljno energije, ali pazite da se ne iscrpite preteranim obavezama. Jarac. Upornost će vam doneti rezultate koje priželjkujete, čak i ako će biti potrebno malo više vremena. Partner će očekivati više pažnje, a slobodni bi mogli razviti simpatije prema osobi iz svog okruženja. Kvalitetan san i više odmora pomoći će vam da zadržite dobru formu. Vodolija. Kreativne ideje danas će vam doneti zanimljive mogućnosti i pozitivne reakcije okoline. Ljubavni odnosi bit će ispunjeni iskrenim razgovorima, a slobodni mogu biti ugodno iznenađeni novim poznanstvom. Osjećate se dobro ako ne zaboravite unositi dovoljno tečnosti i odvojiti vrijeme za opuštanje. Ribe. Intuicija će vas voditi prema dobrim odlukama i pomoći vam da lakše rešite nedoumice. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci i više razumevanja, dok slobodne ribe mogu upoznati osobu koja će im probuditi posebne emocije. Posvetite se aktivnostima koje vas opuštaju i vraćaju u unutrašnji mir. Današnji dan donosi priliku za napredak, iskrene razgovore i donošenje odluka koje će pozitivno utjecati na budućnost. Uz malo strpljenja i otvorenosti, mnogi će znakovi pronaći razlog za zadovoljstvo, bilo kroz lične uspehe, ljubavne trenutke ili bolju brigu o zdravlju. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
4: Pa u Papirusu.
5: U Papirusu.
6: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Posle sastanka nacionalnog kriznog štaba o daljnjim merama za suzbijanje afričke svinjske kuge, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić izjavio jučer da najveći problem nije samo prisustvo divljih svinja, već pre svega ljudski faktor i nepoštivanje biosigurnosnih mera. Načelnik veterinarske inspekcije Gordan Jerbić upozorio je da se virus često nenamjerno unosi na gazdinstva zbog nepoštivanja propisanih mera i apelovao na uzgajivače da izbjegavaju područja na kojima borave divlje svinje i dosljedno primjenjuju biosigurnosne mere. Dodao je da će veterinarska inspekcija nastaviti kontrole i provoditi sve one mere koje donosi ministarstvo. Državni sekretar MUP-a Tomislav Bilandžić najavio je pojačane policijske kontrole. Povremeni punktovi u 5 istočnih policijskih uprava bit će zamijenjeni stalnim s posebnim fokusom na granicu između Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, kao i na granične prelaze prema Mađarskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Direktorica Uprave za veterinu i sigurnost hrane Tatjana Karačić izjavila je da je glavni razlog neuspeha u suzbijanju afričke svinjske kuge loša biosigurnost na velikom broju farmi u Hrvatskoj. Prema njenim riječima, prošle godine je pregledano 20.414 farmi, a oko 22% nije ispunjavalo propisane biosigurnosne uslove. Kao dodatne probleme navela je kršenje propisa o obeležavanju i premeštanju životinja. Karačić je istakla da ministarstvo godinama provodi edukacije i financijsku podršku proizvođačima, navodeći da je za pomoć svinjarima izdvojeno 51 milijun evra. Ipak dodala je da interesovanje za korištenje sredstava namijenjenih unapređenju biosigurnosti i dalje nije dovoljno, pa deo novca ostaje neiskorišten. Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost objavio je javni poziv vredan 38 milijuna evra za sufinansiranje ulaganja građana u obnovljive izvore energije. Podrška je namijenjena za ugradnju toplotnih pumpi, solarnih elektrana i po prvi put baterijskih sistema za skladištenje energije. Prijave počinju 2. septembra u 9 časova i podnose se isključivo elektronskim putem sistema e-fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost. Građani mogu ostvariti do 50% bespovratnih sredstava, odnosno do 70% ako su u riziku od energetskog siromaštva. Iznosi podrške kreću se od 6.000 do 17.850 evra, odnosno do 24.990 evra za energetski ugrožena domaćinstva. U sklopu leta u gradskoj knjižnici Vukovar ova ustanova pripremila i brojne aktivnosti za svoje sugrađane. Popodnevni ponedjeljak rezervisan je za kreativne radionice, rekla je bibliotekarka Eleonora Ždrnja.
4: To su različite kreativne radionice od brojnih aktivnosti, od slikanja, izrade predmeta dekupaž tehnikom, oslikavanja stakla, oslikavanja torbi i brojne druge aktivnosti koje jednostavno trudimo se svim građanima omogućiti da se uključe, ne moraju imati nikakva iskustva, uvijek ih pozivamo da dođu svoju, probuditi svoju kreativnu crtu, kako bih rekla.
3: Četvrtkom u prepodnevnim časovima posetioci imaju priliku da zakorače u svet mašte i kreativnosti kroz radionicu izrade rekvizita za projekat Torba priča. Na radionicama nastaju lutkice, životinje, cvetovi i drugi elementi koji oživljavaju odabranu bajku. Cilj je da svaka torba priča sadrži sve potrebne rekvizite za pripovedanje kako bi priče bile zanimljivije, interaktivnije i bliže najmlađim posetiocima biblioteke. Jedna od voditeljki ovog programa je vukovarska slikarka Radmila Bogdanović, čiju izložbu slika u ovoj ustanovi zainteresovani mogu pogledati do kraja leta.
0: Sad je u tijeku jedna izložba, samostalna, koju već dugo godina nisam imala, ali evo, odvažila sam se.
5: Po četvrtkom radionice rade se priče iz slikovnica. Vrlo lijepo, kreativno, svaka na svoj način od sudionica napravi nešto što želi, što može i što zna. A ja sam tu da ih čisto uputim kako što, a one svoje zamisli dovedu do kraja. To je jedno jako lijepo druženje, 2 sata prođe jako brzo. Znači radimo, evo, ribice, pa jež, deve su se radile, pa mala čudovišta, paukove, cvjetove, evo, bubamare, evo, leptirove, gospođa radi leptira.
3: Nisu zaboravili ni one najmlađe, tako da s njima provode programe sredom u prepodnevnim časovima.
4: Što se točno radi, ne mogu vam točno ni otkriti, zato što radimo puno aktivnosti koje su prilagođene djeci od 4 do 8 godina i naravno sva djeca su uvijek dobrodošla. Sama ta aktivnost za djecu i ono što sam spomenula ponedjeljkom se provodi u sklopu projekta Kreativni inkubator, koji se provodi već 2. godinu za redom u Gradskoj knjižnici Vukovar. Što se tiče toga, znači želimo potaknuti kvalitetno provođenje slobodnog vremena naših sugrađana, što starijih, što najmlađih, probuditi njihovu kreativnu crtu, a svi znamo da je art terapija, odnosno terapija umjetnosti, jako dobra za naše mentalno zdravlje i to želimo svakako podržavati kroz sve naše aktivnosti, jer je briga o mentalnom zdravlju jako, jako bitna u današnje vrijeme.
3: Programi u okviru leta u Gradskoj knjižnici Vukovara namijenjeni su svim generacijama, a iz ove ustanove poručuju da će tokom leta nastaviti da nude sadržaje koji podstiču kreativnost, druženje i ljubav prema knjizi. Toliko o vestima, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.

0: Gdje će veći deo dana biti povoljne. Mnoge će meteoropate i hronični bolesnici biti dobrog raspoloženja i motivisani za boravak na otvorenom, pri čemu je potrebno primijeniti mjere zaštite od UV zračenja. Prema kraju dana u najzapadnijim delovima zemlje zbog približavanja frontalnog sistema najosjetljiviji mogu osjetiti manje tegobe, a hronični bolesnici jačanje tegoba od kojih inače pate.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mjesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
5: Gdje je najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
6: A u Papirusu? A u Papirusu?
7: U Bosi kupuj i u Krakov otputuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoj putovanje za dvije osobe u Krakov, putovanje za dvije osobe u Zadar, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
9: rahinski ulož, spele,
8: 11,27 €,
9: najam stana
8: 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Marketing program Radio Borovac.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo, Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-734. 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lugić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lugić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095-750-1940, 095-750-1940 i 099-380-6001, 099-380-6001. Iz opštine Trpinje obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom Albaut TKI, Agrozov, Aglon, BASF Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Singenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Pa malo više trupće, tabana dok se igra i malo manje zapliće. To je bogatstvo koje imamo. To je upravo Užičko kolo. 1970. godina postavši simbolom veselja, a od 2017. na UNESCO-voj listi.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Borovo je i ove godine bilo jedna od stanica 69. međunarodne Dunavske TID regate koja okuplja kajakaše i kanuiste iz brojnih evropskih zemalja. Na školskom sportskom igralištu učesnike su dočekali članovi udruženja Plavi Dunav kao i ostali organizatori koji su pripremili bogat kulturno-umetički program. Među učesnicima koji su stigli iz Njemačke je i mladi Noel kojem je ovo bio prvi put u Borovu.
3: Ich bin Noel, 18 und ich komme aus Leipzig.
4: Ja sam Noel, 18 godina star i iz Leipziga. Ovo mi je prvi put na regati. Već 6 godina se bavi time, samostalno 4 godine je u udruzi jednoj. 1200 km je prešao i kaže da je Dunav lep kao i uvek i da jedino što je plitak. Teže je zato što ima manje struja, ali neke stvari su također lakše zato što je plići Dunav. Jako je lepo, nije preveliko mjesto, nije premalo mjesto. Dosad nije video nešto previše, ali hrana izgleda lepo i bit će kulturni program, tako da je zadovoljan. Definitivno upoznaju puno novih ljudi i prijatelja, par ih je već napustilo regatu, pa par će njih nastaviti do kraja.
3: Par sam čom wieder abgereisen, par fahren durch.
2: Razgovarali smo i sa organizatorom hrvatskog dela regate, Marijom Palinkašem.
5: Ove godine je nizak Dunav, to nam malo stvara probleme i s obzirom na taj nizak Dunav malo je sporiji odmah, a i uvjeti sa izlaskom i ulaskom samih kajakaša, odnosno kajaka, su otežani nego inače, što nama ne stvara velike probleme, ali malo ipak nije najregularnije, ali ide, sve okay do sad bilo. Druženje. To je sigurno broj jedan. Dobra ekipa, ali na kraju krajeva nije samo to, nego i priroda, svjež zrak, Dunav sam po sebi. Mi koji smo odrasli uz Dunav, malo ga drugačije shvaćamo nego neko ko dođe sa strane. Znači, gostoprimstvo je na vrhunskoj razini, uvijek smo imali dobar doček, uvijek je bilo veselo, živo, dobra hrana, vidi se da to radi srcem.
2: U programu dočeka učestvovalo je i udruženje Tko se boji sutra još iz Vukovara, koje je na svom štandu predstavilo deo svojih aktivnosti.
6: Ja sam Maja Prakaturović, predsjednica udruge Tko se boji sutra još iz Vukovara. Mi se uvijek rado odazivamo da predstavimo naš rad i sve ono što zapravo rade rukice, djece i mladi s teškoćama u razvoju, pa tako i evo općine Borovo. Jako nam je drago da kroz ove prilike možemo pokazati pa i koliko vrijedimo ono što radimo, a i onaj naš put koji je već sada i tradicionalan i svima poznat, a to je put recikliranja. Ovdje smo prvi puta i ja uopće nisam sumnjala da će biti zabavno. Tu je i puno poznatih lica, ali sigurno dobra i ugodna i pozitivna atmosfera, što je nama isto tako bitno.
2: Okupljenima se kao svake godine nakon kulturno-umetničkog programa obratio zamjenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić, nakon čega je uslijedila večera. Regataši su danas nastavili svoje putovanje prema sljedećoj etapi, noseći sa sobom još jedno lepo iskustvo iz Borova. Dani srpske dramaturgije otvoreni su u Dardi predstavom Naivčine koju su izveli glumci kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Pačetina. Manifestaciju organizuje zajedničko veće opština s ciljem obogaćivanja kulturnog života i približavanja kvalitetnih pozorišnih i drugih kulturnih sadržaja publici u Vukovarsko-sremskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Želimo da promovišemo srpsku dramaturgiju i publici i ponudimo raznovrsne kulturne programe. Ove godine uvrstili smo i stand-up koji je sve popularniji i vjerujemo da će privući veliki broj posetilaca, rekao je predsjednik Odbora za kulturu i sport zajedničkog veća opština Sreten Šodolovac. Program se nastavlja 27. jula u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru gdje će nastupiti stand-up komičar Neša Bridžis. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve, socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027 uz financijsku podršku Europskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica koje imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj 032-421-191 ili putem e-maila na udrugazena.vu@gmail.com. Čuli ste vesti u 11 časova. Hvala na pažnji.
7: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti. Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas pretežno sunčano, vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 26 i 30 stepeni. Posljednji podaci pokazuju da je na našem području 21 stepen. Vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 41%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike veći deo dana su povoljne. Mnoge će meteoropate i hronični bolesnici biti dobrog raspoloženja i motivisani za boravak na otvorenom, pri čemu je potrebno primijeniti mere zaštite od UV zračenja. Prema kraju dana u najzapadnijim delovima zemlje zbog približavanja frontalnog sistema najosjetljiviji mogu osjetiti manje tegobe, a hronični bolesnici jačanje tegoba od kojih inače pate.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: U Boso trgovinama potražite margarin Zvijezda stolni 250 grama 99 centi, omekšivač Silan Fresh Sky 2,86 litera 5 eura 99. Boso, što vas čini
10: sretnim. Gde kupiti beskon

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska kilogram 8,59, piće Fruk naranča litra i pol euro 39. Boso, što vas čini
4: sretnim. Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
5: rahenski ulož iz pele
4: 11 euro 20,
5: najam stana 7 euro 99.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borova.

0: Borovo. Najbolja muzika na 100,7 FM.
1: Tačno je 13 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Nedavno su najavljene promjene koje bi trebale poboljšati status ličnih asistenata. Između ostalog, moći će se zapošljavati kroz državne ustanove socijalne zaštite. Melita Čusek iz Ministarstva rada rekla je da je cilj izmjena učiniti uslugu lične asistencije dostupnijom svima kojima je potrebna. Nakon odluke Ustavnog suda iz decembra 2025. proširen je krug korisnika, pa uslugu mogu koristiti i djeca, osobe čiji član porodice ima status negovatelja, te korisnici pomoći u kući. U sistemu je oko 3400 ličnih asistenata, a procjenjuje se da ih treba još 2000. Asistenti iz udruženja u državne ustanove mogu preći isključivo putem javnog konkursa. Uvodi se i mogućnost privremenog angažmana osobe od povjerenja. Ovogodišnji monitoring na području Vukovarsko-srijemske županije pokazao je da je zabeleženo oko 120 aktivnih gnezda i približno 250 mladunaca bele rode, saopštila je javna ustanova za zaštitu prirode Vukovarsko-srijemske županije. Ovi podaci potvrđuju da je županija i dalje jedno od najvažnijih područja za gnježdjenje ove strogo zaštićene vrste. Monitoring provodi javna ustanova za upravljanje zaštićenim delovima prirode Vukovarsko-srijemske županije u okviru projekta Zaštita i očuvanje bele rode u Vukovarsko-srijemskoj županiji u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost. Vlasnicima objekta na kojima se nalaze aktivna gnezda bele rode isplaćuje se jednokratna godišnja naknada. Kako ističu iz ustanove, cilj projekta je podsticanje očuvanja gnezda i pružanje podrške vlasnicima objekata koji svojim angažovanjem omogućavaju suživot sa ovom zaštićenom vrstom. Očuvanjem bele rode čuvaju se njena prirodna staništa, kao i bogat biodiverzitet Vukovarsko-srijemske županije. Grad Vukovar nastavlja ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu. Potpisan je ugovor za modernizaciju nerazprstanih puteva u naselju Lužac, u ulici Matice Hrvatske i ulici Oranice. Radovi obuhvataju asfaltiranje ukupno 1765 metara saobraćajnica, 1530 metara ulice Matice Hrvatske i 235 metara ulice Oranice. Vrednost ugovora iznosi nešto više od 290.000 evra. Ulica Matice Hrvatske predstavlja važan pravac za tranzitni teretni saobraćaj na relaciji Osijek-Sotin-Ilok-Tovarnik, ali i za svakodnevni saobraćaj između Borova naselja i Sajmišta. Obnova ulice Oranice poboljšat će bezbednost i kvalitet saobraćaja za stanovnike Lušca. Iz grada poručuju da će završetkom prve deonice Vukovarske obilaznice tranzitni saobraćaj biti preusmjeren na obilaznicu, čime će se dodatno rasteretiti gradske ulice. Udruženje Centar za mlade Dalj provodi niz projekata, a jedan od njih je projekat Još uvijek u igri, koji okuplja osobe starije životne dobi kroz plesne radionice koje podstiču aktivan stil života, druženje i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja. Ovaj sedmomjesečni projekat financira Osječko-baranjska županija, rekla je u telefonskom razgovoru za naš radio njegova voditeljka Milica Sevkić.
5: Same aktivnosti projekta su i osmišljene kroz razgovor s našim starim korisnicima, tako da su evo oni izrazili želju za nekakvom kombinacijom plesa i vježbanja, pa smo mi evo osmislili projekt Još uvijek u igri. On je 7 mjeseci u provedbi, a počeo je u 6. mjesecu. Imamo nekih stalnih 15 korisnika koji evo se sastaju bar jednom tjedno ili jednom u 2 tjedna i evo malo se zabave, malo plešu, druže se i malo vežbaju. Tako da, evo, kažem, dosta je projekt dobro prihvaćen. Cilj mu je unaprijediti kvalitetu života osoba starije životne dobi kroz povećanje razine tjelesne aktivnosti, očuvati funkcionalne sposobnosti i poticati socijalnu uključenost tih starih osoba provedbom prilagođenih radionica, znači njihovoj dobi, jel, i njihovim nekakvom pokretljivosti i evo i tu je nekakva kombinacija vežbanja i plesa, odnosno tako rečeno popularna zumba.
4: Učestvovanjem starijih osoba u ovoj aktivnosti preventira se njihova institucionalizacija, pogotovo onih koji sami žive.
5: Mi već, kao što sam na početku spomenula, i radimo sa starim osobama. Evo, trenutno nam je u provedbi projekt Starost bez zidova. Sad je evo krenula ova naša ljetna pauza od sredine 7. mjeseca do sredine 8. kada smo evo stali s tim vrstama aktivnosti, ali eto zato i dalje provodimo ovaj projekt još uvijek u igri. Pa evo, stare osobe nisu baš preko ljeta bez ikakve aktivnosti. Evo, to je trenutno ova naša aktivnost gdje se oni malo eto vježbaju i plešu. Iz županije, iz ovog projekta smo nabavili zvučnik, nekakav promotivni materijal, evo koji majice, evo koje oni iskreno koriste kad vježbaju. Zainteresiranost je vrlo velika među sudionicima, pa se nadam evo da ćemo u nekoj budućnosti kad je završi ovaj projekt i dalje nastaviti sa istim ili sličnim aktivnostima.
4: Kroz redovne aktivnosti učesnici imaju priliku biti fizički aktivni, razvijati svoje motoričke sposobnosti, jačati samostalnost te provoditi kvalitetno vrijeme u prijatnom i podsticajnom okruženju, a reakcije učesnika su samo pozitivne, kaže Sevkićeva.
5: Trude se, neki su pokretljiviji, neki su manje pokretljivi, ali evo nekako kolegica koja s njima radi, koja to vodi, gleda onako da svaki put prilagodi svima, da svako može učestvovati. Tu bude dosta opuštena atmosfera, nekad i vježbaju i evo u kombinaciji s plesom, nekad evo izraze želju da igraju i neko kolo, tako da tu bude svega i u principu oni vole takve vrste radionice i takve vrste aktivnosti, jer evo to kod nas u Dalju, konkretno za stare osobe, nije nikada bilo, pa evo mi smo, da tako kažem, i prvi koji evo imamo i ovu vrstu aktivnosti za njih, evo vrlo su zainteresirani.
4: Slušali ste Vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste Vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
4: Vreme do kraja dana pretežno sunčano. Vetar slab do umereni južni i jugoistočni. Najviša temperatura kretaće se od 26 do 30 stepeni. Posljednji mereni podaci pokazuju da na našem području 27 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 32%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su povoljne. Mnoge će meteoropate i hronični bolesti biti i dobrog raspoloženja i motivisani za boravak na otvorenom, pri čemu je potrebno primijeniti mere zaštite od UV zračenja. Prema kraju dana u najzapadnijim delovima zemlje zbog približavanja frontalnog sistema najosjetljiviji mogu osjetiti manje tegobe, a hronični bolesnici jačanje tegoba od kojih inače pate.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
8: Boso, što vas čini sretnim?
9: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
10: Jesam.
11: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
12: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
13: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
14: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
15: Gde je najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
16: Pa u papiru su.

Saša Ilić je kroz omladinske kategorije Partizana napredovao iz godine u godinu. Bio je igrač sredine terena, poznat po dobrom pregledu igre, preciznim dodavanjima i sposobnosti da postigne gol u važnim trenucima. Treneri su ga cenili jer je bio disciplinovan i posvećen, a saigrači ga poštovali jer je uvijek igrao za tim. Za prvi tim Partizana debitovao je sredinom 90. godina u vreme kada je klub imao jaku generaciju mladih fudbalera. Iako je bio veoma mlad, brzo se uklopio u ekipu i počeo da dobija sve veću minutažu. Njegova igra bila je jednostavna, ali veoma efikasna. Nije pravio nepotrebne poteze, već je uvijek birao ono što je najbolje za ekipu. Kada su godine prolazile, Ilić je postao sve važniji deo tima. Navijači su ga zavolili jer je uvijek davao maksimum na terenu, nije bio igrač koji traži pažnju, ali je svojim igrama skretao poglede. Njegova smirenost i sigurnost u igri donosili su stabilnost čitavom timu. Već tada se videlo da bi moglo da postane jedan od ključnih igrača Partizana. Bio je vezni fudbaler koji je znao da poveže redove, organizuje napade i postigne gol kada je to najpotrebnije. Njegova karijera je tek počinjala, ali temelji su već bili čvrsto postavljeni.

tokom kasnih 90-ih i početkom 2000-ih godina Saša Ilić je postao jedan od najvažnijih igrača Partizana. Njegova uloga u timu bila je sve veća, njegovo ime sve poznatije među navijačima. Bio je fudbaler koji je razumeo igru, koji je znao kada treba da ubrza tempo, a kada da smiri loptu. U tom periodu Partizan je osvajao titule i učestvovao u evropskim takmičenjima. Ilić je bio jedan od nosilaca igre i često je postizao važne golove. Njegova sposobnost da se nađe na pravom mestu u pravom trenutku bila je posebno cenjena. Iako je najveći deo karijere proveo u Partizanu, u jednom periodu igre igrao je i u inostranstvu, nosio je dresove kluba iz Španije, Turske i Austrije. Ta iskustva dodatno su ga obogatila kao igrača i čovjeka. Upoznao je drugačije stilove igre, drugačije lige i nove izazove. Ipak gdje god je igrao, Partizan je uvijek bio njegov klub. Vraćao se u Beograd i nastavljao da nosi crno-beli dres. Navijači su ga doživljavali kao pravog kapitena, čovjeka koji živi za klub i koji nikad ne zaboravlja odakle je krenuo. Njegov povratak u Partizan svaki put je dočekan sa oduševljenjem jer je predstavljao sigurnost, iskustvo i kvalitet na terenu. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Saša Ilić je tokom svoje karijere osvojio veliki broj trofeja s Partizanom, bio je deo generacije koje su osvajale šampionske titule i nacionalne kupove. Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima je nastup u europskim takmičenjima gdje je Partizan često pokazivao da može da se nosi s velikim klubovima. Postao je igrač sa najviše odigranih utakmica u istoriji Partizana, što samo po sebi govori koliko je dugo i uspješno trajala njegova karijera. Nosio je kapitensku traku i bio pravi vođa na terenu. Njegovo iskustvo bilo je neprocjenjivo za mlađe igrače koji su dolazili u tim. Bio je poznat po tome što je postizao golove u važnim utakmicama, posebno u derbijima. Njegova smirenost sa loptom i sposobnost da donese pravu odluku u ključnim trenucima činili su ga izuzetno važnim igračem. Za reprezentaciju Srbije i Crne Gore, a kasnije i Srbije, također je imao značajnu ulogu, nosio je nacionalni dres sa ponosom i predstavljao svoju zemlju na međunarodnoj sceni. Njegova karijera nije bila obeležena samo trofejima, već i poštovanjem koje je stekao među saigračima, trenerima i navijačima.

Saša Ilić je tokom cele karijere ostao poznat kao skroman i miran čovjek, nikad nije bio sklon velikim izjavama ili medijskoj pažnji, više je voleo da govori o svojim igrama na terenu nego rečima. Porodica mu je uvijek bila velika podrška, uprkos popularnosti trudio se da privatni život zadržio daleko od javnosti. Ljudi koji su ga poznavali često su isticali njegovu jednostavnost i posvećenost. Za navijače Partizana bio je mnogo više od fudbalera, bio je simbol kluba, neko koji je uvijek se ostajao veran i kada je bilo teško. Njegova odanost crno-belim bojama učinila ga jednim od najpoštovanijih igrača u istoriji kluba. Mlađim fudbalerima bio je primjer kako treba da se ponaša pravi profesionalac. Rad, disciplina i poštovanje prema klubu i navijačima bili su njegovi glavni principi.

Nakon završetka igračke karijere, Saša Ilić nije napustio fudbal. Svoje veliko iskustvo odlučio da prenese na nove generacije. Ušao je u trenerske vode i počeo da gradi novu karijeru pored terena. Radio je kao trener u domaćem fudbalu, gde pokušava da mladim igračima prenese znanje koje je sticao decenijama. Njegovo ime i dalje izaziva poštovanje, posebno među navijačima Partizana, koji ga pamte kao kapitena i legendu kluba. Njegova priča je priča o vernosti, radu i ljubavi prema fudbalu. Nije jurio slavu po svaku cenu, već je gradio karijeru korak po korak, ostajući dosledan sebi i klubu koji je najviše voleo. Danas, kad se govori o istoriji Partizana, ime Saše Ilića zauzima posebno mesto. Njegovi nastupi, golovi i godine provedene u crno-belom dresu zauvijek će ostati upamćeni među navijačima.

0: Neka vam i ovaj dan bolje prija uz talas vašeg radija, Radio Borova.
1: Tačno je 15 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Nedavno su najavljene promjene koje bi trebale poboljšati status ličnih asistenata. Između ostalog, moći će se zapošljavati kroz državne ustanove socijalne zaštite. Melita Čusek iz Ministarstva rada rekla je da je cilj izmjena učiniti uslugu lične asistencije dostupnijom svima kojima je potrebna. Nakon odluke Ustavnog suda iz decembra 2025. proširen je krug korisnika, pa uslugu mogu koristiti i djeca, osobe čiji član porodice ima status negovatelja, te korisnici pomoći u kući. U sistemu je oko 3400 ličnih asistenata, a procjenjuje se da ih treba još 2000. Asistenti iz udruženja u državne ustanove mogu preći isključivo putem javnog konkursa. Uvodi se i mogućnost privremenog angažmana osobe od povjerenja. Ovogodišnji monitoring na području Vukovarsko-srijemske županije pokazao je da je zabeleženo oko 120 aktivnih gnezda i približno 250 mladunaca bele rode, saopštila je javna ustanova za zaštitu prirode Vukovarsko-srijemske županije. Ovi podaci potvrđuju da je županija i dalje jedno od najvažnijih područja za gnježdjenje ove strogo zaštićene vrste. Monitoring provodi javna ustanova za upravljanje zaštićenim delovima prirode Vukovarsko-srijemske županije u okviru projekta Zaštita i očuvanje bele rode u Vukovarsko-srijemskoj županiji u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost. Vlasnicima objekta na kojima se nalaze aktivna gnezda bele rode isplaćuje se jednokratna godišnja naknada. Kako ističu iz ustanove, cilj projekta je podsticanje očuvanja gnezda i pružanje podrške vlasnicima objekata koji svojim angažovanjem omogućavaju suživot sa ovom zaštićenom vrstom. Očuvanjem bele rode čuvaju se njena prirodna staništa, kao i bogat biodiverzitet Vukovarsko-srijemske županije. Grad Vukovar nastavlja ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu. Potpisan je ugovor za modernizaciju nerazvrstanih puteva u naselju Lužac, u ulici Matice Hrvatske i ulici Oranice. Radovi obuhvataju asfaltiranje ukupno 1765 metara saobraćajnica, 1530 metara ulice Matice Hrvatske i 235 metara ulice Oranice. Vrednost ugovora iznosi nešto više od 290.000 evra. Ulica Matice Hrvatske predstavlja važan pravac za tranzitni teretni saobraćaj na relaciji Osijek-Sotin i Lok-Tovarnik, ali i za svakodnevni saobraćaj između Borova naselja i Sajmišta. Obnova ulice Oranice poboljšat će bezbednost i kvalitet saobraćaja za stanovnike Lušca. Iz grada poručuju da će završetkom prve deonice Vukovarske obilaznice tranzitni saobraćaj biti preusmjeren na obilaznicu, čime će se dodatno rasteretiti gradske ulice. Udruženje Centar za mlade Dalj provodi niz projekata, a jedan od njih je projekat Još uvek u igri, koji okuplja osobe starije životne dobi kroz plesne radionice koje podstiču aktivan stil života, druženje i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja. Ovaj sedmomjesečni projekat finansira Osječko-baranjska županija, rekla je u telefonskom razgovoru za naš radio njegova voditeljka Milica Sevkić.
5: Same aktivnosti projekta su i osmišljene kroz razgovor s našim starim korisnicima, tako da su evo oni izrazili želju za nekakvom kombinacijom plesa i vježbanja, pa smo mi evo osmislili projekt Još uvijek u igri. On je 7 mjeseci u provedbi, a počeo je u 6. mjesecu. Imamo nekih stalnih 15 korisnika koji evo se sastaju bar jednom tjedno ili jednom u 2 tjedna i evo malo se zabave, malo plešu, druže se i malo vežbaju. Tako da, evo kažem, dosta je projekt dobro prihvaćen. Cilj mu je unaprijediti kvalitetu života osoba starije životne dobi kroz povećanje razine tjelesne aktivnosti, očuvati funkcionalne sposobnosti i poticati socijalnu uključenost tih starih osoba provedbom prilagođenih radionica, znači njihovoj dobi, jel, i njihovim nekakvom pokretljivosti, i evo i tu je nekakva kombinacija vježbanja i plesa, odnosno tako rečeno, popularna zumba.
4: Učestvovanjem starijih osoba u ovoj aktivnosti preventira se njihova institucionalizacija, pogotovo onih koji sami žive.
5: Mi već, kao što sam na početku spomenula, i radimo sa starim osobama. Evo, trenutno nam je u provedbi projekt Starost bez zidova. Sad je evo krenula ova naša ljetna pauza od sredine 7. mjeseca do sredine 8. kada smo evo stali s tim vrstama aktivnosti, ali eto zato i dalje provodimo ovaj projekt još uvijek u igri. Pa evo, stare osobe nisu baš preko ljeta bez ikakve aktivnosti. Evo, to je trenutno ova naša aktivnost gdje se oni malo eto vježbaju i plešu. Iz županije iz ovog projekta smo nabavili zvučnik, nekakav promotivni materijal, evo koji majice, evo koje oni iskreno i koriste kad vježbaju. Zainteresiranost je vrlo velika među sudionicima, pa se nadam evo da ćemo u nekoj budućnosti kad je završi ovaj projekt i dalje nastaviti sa istim ili sličnim aktivnostima.
4: Kroz redovne aktivnosti učesnici imaju priliku biti fizički aktivni, razvijati svoje motoričke sposobnosti, jačati samostalnost te provoditi kvalitetno vrijeme u prijatnom i podsticajnom okruženju, a reakcije učesnika su samo pozitivne, kaže Sevkićeva.
5: Trude se, neki su pokretljiviji, neki su manje pokretljivi, ali evo nekako kolegica koja s njima radi, koja to vodi, gleda onako da svaki put prilagodi svima, da svako može učestvovati. Tu bude dosta opuštena atmosfera, nekad i vježbaju i evo u kombinaciji s plesom, nekad evo izraze želju da igraju i neko kolo, tako da tu bude svega i u principu oni vole takve vrste radionice i takve vrste aktivnosti, jer evo to kod nas u dalju, konkretno za stare osobe nije nikada bilo, pa evo mi smo, da tako kažem, i prvi koji evo imamo i ovu vrstu aktivnosti za njih, evo vrlo su zainteresirani.
4: Slušali ste Vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Čuli ste Vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
4: Vreme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno. Pljuskovi s grmljavinom su već ujutro mogući na severnom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugde. Vetar na kopnu umeren jugozapadni uz nestabilnosti i prolazno jak. Jutarnja temperatura bit će 14, a najviša dnevna 31 stepen. Biometeorološke prilike tokom dana postupno će se pogoršavati, pa se može očekivati pojačavanje tegoba kod meteoropata i hroničnih bolesnika. Meteoropate bi mogle osjećati umor, manjak energije i povećanu razdražljivost. Kod hroničnih bolesnika uobičajene teškoće mogu biti izraženije, stoga se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora, posebno u najtoplijem delu dana. Važno je zaštititi se od štetnog UV zračenja te unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode ili izotoničnih napitaka kako bi se održala odgovarajuća hidratacija organizma.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
8: Pa u Papirusu.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
11: rakinski ulošci, pelene,
10: 11,27 €, najam stana
11: 7,99 €.
12: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
13: Marketing program Radio Borova.

0: Muzika koja osvaja.
1: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Borovo je i ove godine bilo jedna od stanica 69. Međunarodne Dunavske Tid regate, koja okuplja kajakaše i kanuiste iz brojnih evropskih zemalja. Na školskom sportskom igralištu učesnike su dočekali članovi udruženja Plavi Dunav, kao i ostali organizatori koji su pripremili bogat kulturno-umetnički program. Među učesnicima koji su stigli iz Njemačke bili su Noel i Frank, kojima je ovo prvo učešće u regati.
5: Ich bin Noel, 18 und ich komme aus Leipzig.
6: Ja sam Noel, 18 godina star i iz Leipziga. Ovo mi je prvi put na regati. Već 6 godina se bavi time, samostalno 4 godine je u udruzi jednoj. 1200 km je prešao i kaže da je Dunav lep kao i uvek i da jedino što je plitak. Teže je zato što ima manje struja, ali neke stvari su također lakše zato što je plići Dunav. Jako je lepo, nije preveliko mjesto, nije premalo mjesto. Do sad nije video nešto previše, ali hrana izgleda lepo i bit će kulturni program, tako da je zadovoljan. Definitivno upoznao je puno novih ljudi i prijatelja, par ih je već napustilo regatu, pa par će njih nastaviti do kraja.
5: Par sind schon wieder abgereist, ein paar fahren durch.
7: Mein Name ist Frank Dieper, ich komme aus Deutschland vom Faltboot Club Malham.
6: Ja sam Frank Dieper iz Njemačke, iz Faltboot kluba Malham i ovo mi je prvi put. Super je, ne može se čovjek na ništa požaliti. Ovim sportom se bavim tek 5 godina, što je relativno friško, drugi ljudi se bave puno duže, ali ja sam tu i učim. Da se ovaj sport dešava u prirodi, da čovjek gleda na stvari iz puno niže perspektive nego inače i voda me također smiruje. To ne znam, još moram prvo ovu godinu da završim pa ćemo vidjeti.
7: Das weiß ich noch nicht, ich muss erstmal dieses Jahr durchstehen, ich hoffe das gelingt mir.
4: Razgovarali smo i sa organizatorom hrvatskog dela regate, Marijom Palinkašem.
8: Ove godine je nizak Dunav, to nam malo stvara probleme i s obzirom na taj nizak Dunav malo je sporiji odmah, a i uvjeti sa izlaskom i ulaskom samih kajakaša, odnosno kajaka, su otežani nego inače, što nama ne stvara velike probleme, ali malo ipak nije najregularnije, ali ide, sve okay do sad bilo. Druženje. To je sigurno broj jedan. Dobra ekipa, ali na kraju krajeva nije samo to, nego i priroda, svjež zrak, Dunav sam po sebi. Mi koji smo odrasli uz Dunav, malo ga drugačije shvaćamo nego neko ko dođe sa strane. Znači, gostoprimstvo je na vrhunskoj razini, uvijek smo imali dobar doček, uvijek je bilo veselo, živo, dobra hrana, vidi se da to radi srcem.
4: U programu dočeka pored organizatora učestvovalo je i udruženje Tko se boji sutra još iz Vukovara, koje je na svom štandu predstavilo deo svojih aktivnosti.
9: Ja sam Maja Prakaturović, predsjednica udruge Tko se boji sutra još iz Vukovara. Mi se uvijek rado odazivamo da predstavimo naš rad i sve ono što zapravo rade rukice, djece i mladih s teškoćama u razvoju, pa tako i evo općine Borovo. Jako nam je drago da kroz ove prilike možemo pokazati pa i koliko vrijedimo ono što radimo, a i onaj naš put koji je već sada i tradicionalan i svima poznat, a to je put recikliranja. Ovdje smo prvi puta i ja uopće nisam sumnjala da će biti zabavno. Tu je i puno poznatih lica, ali sigurno dobra i ugodna i pozitivna atmosfera, što je nama isto tako bitno.
4: Okupljenima se kao svake godine nakon kulturno-umetničkog programa obratio zamjenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić, nakon čega je uslijedila večera. Regataši su danas nastavili svoje putovanje prema sljedećoj etapi, noseći sa sobom još jedno lijepo iskustvo iz Borova. Udruženje Centra za mlade Dalj provodi niz projekata, a jedan od njih je projekat Još uvijek u igri, koji okuplja osobe starije životne dobi kroz plesne radionice koje podstiču aktivan stil života, druženje i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja. Ovaj sedmomjesečni projekat financira Osječko-baranjska županija, istakla je u telefonskom razgovoru za naš radio njegova voditeljka Milica Sevkić.
10: Same aktivnosti projekta su i osmišljene kroz razgovor s našim starim korisnicima, tako da su evo oni izrazili želju za nekakvom kombinacijom plesa i vježbanja. pa smo mi evo osmislili projekt još uvijek u igri. On je 7 mjeseci u provedbi, a počeo je u 6. mjesecu. Imamo nekih stalnih 15 korisnika koji evo se sastaju bar jednom tjedno ili jednom u dva tjedna i evo malo se zabave, malo plešu, druže se i malo vežbaju. Tako da, evo kažem, dosta je projekt dobro prihvaćen. Cilj mu je unaprijediti kvalitetu života osoba starije životne dobi kroz povećanje razine tjelesne aktivnosti, očuvati funkcionalne sposobnosti i poticati socijalnu uključenost tih starih osoba provedbom prilagođenih radionica, znači njihovoj dobi, jel, i njihovim nekakvom pokretljivosti i evo i tu je nekakva kombinacija vežbanja i plesa, odnosno tako rečeno popularna zumba.
4: Učestvovanjem starijih osoba u ovoj aktivnosti prevenira se njihova institucionalizacija, pogotovo onih koji sami žive.
10: Mi već, kao što sam na početku spomenula, i radimo sa starim osobama. Evo, trenutno nam je u provedbi projekt Starost bez zidova. Sad je evo krenula ova naša ljetna pauza od sredine 7. mjeseca do sredine 8. kada smo evo stali s tim vrstama aktivnosti, ali eto zato i dalje provodimo ovaj projekt još uvijek u igri. Pa evo, stare osobe nisu baš preko ljeta bez ikakve aktivnosti. Evo, to je trenutno ova naša aktivnost gdje se oni malo eto vježbaju i plešu. Iz županije, iz ovog projekta smo nabavili zvučnik, nekakav promotivni materijal, evo koji majice, evo koje oni iskreno koriste kad vježbaju. Zainteresiranost je vrlo velika među sudionicima, pa se nadam evo da ćemo u nekoj budućnosti kad je završi ovaj projekt i dalje nastaviti sa istim ili sličnim aktivnostima.
4: Kroz redovne aktivnosti učesnici imaju priliku biti fizički aktivni, razvijati svoje motoričke sposobnosti, jačati samostalnost te provoditi kvalitetno vrijeme u prijatnom i podsticajnom okruženju, a reakcije učesnika su samo pozitivne, kaže Sevkićeva.
10: Trude se, neki su pokretljiviji, neki su manje pokretljivi, ali evo nekako kolegica koja s njima radi, koja to vodi, gleda onako da svaki put prilagodi svima, da svako može učestvovati. Tu bude dosta opuštena atmosfera, nekad i vježbaju i evo u kombinaciji s plesom, nekad evo izraze želju da igraju i neko kolo, tako da tu bude svega i u principu oni vole takve vrste radionice i takve vrste aktivnosti, jer evo to kod nas u Dalju, konkretno za stare osobe, nije nikada bilo, pa evo mi smo, da tako kažem, i prvi koji evo imamo i ovu vrstu aktivnosti za njih, evo vrlo su zainteresirani.
4: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
4: Vreme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno. Pljuskovi s grmljavinom su već ujutro mogući na severnom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugde. Vetar na kopnu umeren i jugozapadni uz nestabilnosti i prolazno jak. Jutarnja temperatura bit će 14, a najviša dnevna 31 stepen. Biometeorološke prilike tokom dana postupno će se pogoršavati, pa se može očekivati pojačavanje tegoba kod meteoropata i hroničnih bolesnika. Meteoropate bi mogle osjećati umor, manjak energije i povećanu razdražljivost. Kod hroničnih bolesnika uobičajene teškoće mogu biti izraženije, stoga se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora, posebno u najtoplijem delu dana. Važno je zaštititi se od štetnog UV zračenja te unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode ili izotoničnih napitaka, kako bi se održala odgovarajuća hidratacija organizma.
11: A sada jedan mali EPP reklame.
12: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
13: Kako gde? U papirusu?
14: U papirusu.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
15: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije.
12: Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
12: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalje.
14: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
15: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
16: rakinski uložci, pelene,
15: 11,27 €,
16: najam stana
15: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
17: Marketing program Radio Borova.

Ako postoji jedan miris koji definiše Južnu Afriku, to je miris braja. Južnoafrički roštilj. Ovo nije samo priprema mesa, to je društvena institucija. Tamo gdje miriše dim sa braja, tamo gdje prestaju sve podjele, braj se pravi isključivo na pravom drvetu. Oko vatre se skupljaju svi, bez obzira na rasu ili status. Na rešetci se obavezno nalazi bojerevros, dugačka spiralna kobasica od govedine, bogata začinima poput korijandera. Boboti smatra se nacionalnim jelom. To je neka vrsta musake od mlevenog mesa sa suvim grožđem i specifičnim začinima, prelivena kremom od jaja i pečenom u reni. Ima slatkasto-ljutkas ukus koji potiče od utjecaja Malajaca.

Bez kofeina, a pun sunca i minerala. Rojbos je simbol južnoafričkog gostoprimstva. Jednostavno ga ne možete odbiti. Bilo da ga pijete u luksuznom hotelu u Cape Townu ili pored vatre u srcu savane, on vam nudi isti mir. Mir zemlje koja zna kako da izvuče najbolje iz svog grubog, ali plemenitog tla. Dok ispijate gutlje ovog čaja, vi zapravo pijete samo esenciju Južne Afrike. Baš kao što šampanjac mora biti iz regije Šampanj, tako je naziv rojbos po međunarodnom pravu, smeju da nose samo proizvodi koji dolaze isključivo iz ove regije Južne zbog umirujućeg dejstva. A jar se rojbos koristi i u kremama za lice, u kupkama i mnogo čemu drugom.

0: I tako, dragi slušalci, mi smo stigli do same ivice afričkog kontinenta, ali do kraja našeg današnjeg putovanja. Prošli smo kroz magle rta dobre nade, osjetili vrelinu zlata pod nogama u Johannesburgu i udahnuli miris crvenog čaja sa planina Cederberg. Južna Afrika nas uči važnoj lekciji, da su ožiljci prošlosti samo dokaz snage, a da je različitost baš kao njihovoj naciji duge, zapravo najveće bogatstvo koje jedno društvo može da ima. Ostavljamo ovu zemlju tamo gdje smo je našli, između dva silna okeana, pod budnim okom kamene planine, dok u daljini odjekuju u buntu podsjetnik da smo ljudi samo kroz druge ljude. Hvala vam što ste bili s nama uz našu frekvenciju i putovali sa nama. Čuvajte sve to oko sebe jer svaka tačka na mapi ima svoju priču, baš kao ova koju smo ispričali. Do sljedećeg slušanja i novih predela, srdačan pozdrav!
1: Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Teratelus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

Dobro večer i dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje muzičke emisije Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, folk liste i pop liste sa po pet predloga. Vi glasate za tri predloga na toj listi. Ta tri predloga koja dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi. Posljednja dva izbacimo i ubacimo dva noviteta i tako svaki dan. Mislim, možete glasati na našoj listi koja se nalazi na stranici www.radio-borovo.hr pod opcijom Top Lista 5+5. A mi otvaramo folk listu da vidimo kojih je pet predloga bilo. Miloš Đuranović, pesma Svet laži. Barbara Bobak, pesma Gospođetina. Aleksandra Prijović, pesma Olovo. Mirko Plavšić, pesma Lepje žene. I Jelena Lukica, pesmu Moja si kap. Sa liste nam ispada Mirko Plavšić i pesma Lepe žene, a također ispada i Barbara Bobak sa pesmom Gospođetina. Treće mjesto na našoj folk listi, Miloš Đuranović, pesma Svet laži. Drugo mjesto, Aleksandar Prijović, pesma Olovo. A prvo mjesto, kao i protekle nedelje, Jelena Lukić i pesma Moja si kap. Idemo prvo poslušati ovu pesmu.

Juna 2026. godine na YouTube-u broj 1.130.000 pregleda. Muzika Dragan Brajović Braja i Dejan Kostić. Tekst napisao Dragan Brajović Braja, aranžman uradio Dejan Kostić.

Idemo sad poslušati i prvi prijedlog za pop listu Senida Hitsobi, pesma Seksi. Pesma je objavljena 3. jula 2026. godine, na YouTube-u broji 684.000 pregleda. Muzika Cobi i Senidah, tekst napisao Cobi i Brut, aranžman uradili Cobi, Luxone i Jan Magdevski.

my back. My back.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Borovo je i ove godine bilo jedna od stanica 69. Međunarodne Dunavske tid regate, koja okuplja kajakaše i kanuiste iz brojnih evropskih zemalja. Na školskom sportskom igralištu učesnike su dočekali članovi udruženja Plavi Dunav, kao i ostali organizatori koji su pripremili bogat kulturno-umetnički program. Među učesnicima koji su stigli iz Njemačke bili su Noel i Frank, kojima je ovo prvo učešće u regati.
4: Ich bin Noel, 18 und ich komme aus Leipzig.
5: Ja sam Noel, 18 godina star i iz Leipziga. Ovo mi je prvi put na regati. Već 6 godina se bavi time, samostalno 4 godine je u udruzi jednoj. 1200 km je prešao i kaže da je Dunav lep kao i uvek i da jedino što je plitak. Teže je zato što ima manje struja, ali neke stvari su također lakše zato što je plići Dunav. Jako je lepo, nije preveliko mjesto, nije premalo mjesto. Dosad nije video nešto previše, ali hrana izgleda lepo i bit će kulturni program, tako da je zadovoljan. Definitivno upoznao je puno novih ljudi i prijatelja, par ih je već napustilo regatu, pa par će njih nastaviti do kraja.
4: Par sind schon wieder abgereist, par fahren durch.
6: Mein Name ist Frank Dieper, ich komme aus Deutschland vom Faltboot Club Malham.
5: Ja sam Frank Dieper iz Njemačke, iz Faltboot kluba Malham i ovo mi je prvi put. Super je, ne može se čovjek na ništa požaliti. Ovim sportom se bavim tek 5 godina, što je relativno friško, drugi ljudi se bave puno duže, ali ja sam tu i učim. Da se ovaj sport dešava u prirodi, da čovjek gleda na stvari iz puno niže perspektive nego inače i voda me također smiruje. To ne znam, još moram prvo ovu godinu da završim, pa ćemo vidjeti.
6: Das weiß ich noch nicht. Ich muss erstmal dieses Jahr durchstehen. Ich hoffe, das gelingt mir.
3: Razgovarali smo i sa organizatorom hrvatskog dela regate, Marijom Palinkašem.
7: Ove godine je nizak Dunav, to nam malo stvara probleme i s obzirom na taj nizak Dunav malo je sporiji odmah, a i uvjeti sa izlaskom i ulaskom samih kajakaša, odnosno kajaka, su otežani nego inače, što nama ne stvara velike probleme, ali malo ipak nije najregularnije, ali ide, sve okay do sad bilo. Druženje. To je sigurno broj jedan. Dobra ekipa, ali na kraju krajeva nije samo to, nego i priroda, svjež zrak, Dunav sam po sebi. Mi koji smo odrasli uz Dunav, malo ga drugačije shvaćamo neko ko dođe sa strane. Znači, gostoprimstvo je na vrhunskoj razini, uvijek smo imali dobar doček, uvijek je bilo veselo, živo, dobra hrana, vidi se da to radi srcem.
3: U programu dočeka pored organizatora učestvovalo je i udruženje Tko se boji sutra još iz Vukovara, koje je na svom štandu predstavilo deo svojih aktivnosti.
8: Ja sam Maja Prakaturović, predsjednica udruge Tko se boji sutra još iz Vukovara. Mi se uvijek rado odazivamo da predstavimo naš rad i sve ono što zapravo rade rukice, djece i mladih s teškoćama u razvoju, pa tako i evo općine Borovo. Jako nam je drago da kroz ove prilike možemo pokazati pa i koliko vrijedimo ono što radimo, a i onaj naš put koji je već sada i tradicionalan i svima poznat, a to je put recikliranja. Ovdje smo prvi puta i ja uopće nisam sumnjala da će biti zabavno. Tu je i puno poznatih lica, ali sigurno dobra i ugodna i pozitivna atmosfera, što je nama isto tako bitno.
3: Okupljenima se kao svake godine nakon kulturno-umetničkog programa obratio zamjenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić, nakon čega je uslijedila večera. Regataši su danas nastavili svoje putovanje prema sljedećoj etapi, noseći sa sobom još jedno lijepo iskustvo iz Borova. Udruženje Centra za mlade Dalj provodi niz projekata, a jedan od njih je projekat Još uvijek u igri, koji okuplja osobe starije životne dobi kroz plesne radionice koje podstiču aktivan stil života, druženje i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja. Ovaj sedmomjesečni projekat financira Osječko-baranjska županija, istakla je u telefonskom razgovoru za naš radio njegova voditeljka Milica Sevkić.
9: Same aktivnosti projekta su i osmišljene kroz razgovor s našim starim korisnicima, tako da su evo oni izrazili želju za nekakvom kombinacijom plesa i vježbanja, pa smo mi evo osmislili projekt Još uvijek u igri, On je 7 mjeseci u provedbi, a počeo je u 6. mjesecu. Imamo nekih stalnih 15 korisnika koji evo se sastaju bar jednom tjedno ili jednom u 2 tjedna i evo malo se zabave, malo plešu, druže se i malo vežbaju. Tako da, evo, kažem, dosta je projekt dobro prihvaćen. Cilj mu je unaprijediti kvalitetu života osoba starije životne dobi kroz povećanje razine tjelesne aktivnosti, očuvati funkcionalne sposobnosti i poticati socijalnu uključenost tih starih osoba provedbom prilagođenih radionica, znači njihovoj dobi, jel, i njihovim nekakvom pokretljivosti. I evo, i tu je nekakva kombinacija vežbanja i plesa, odnosno tako rečeno popularna zumba.
3: Učestvovanjem starijih osoba u ovoj aktivnosti prevenira se njihova institucionalizacija, pogotovo onih koji sami žive.
9: Mi već, kao što sam na početku spomenula, i radimo sa starim osobama. Evo, trenutno nam je u provedbi projekt Starost bez zidova. Sad je evo krenula ova naša ljetna pauza od sredine 7. mjeseca do sredine 8. kada smo evo stali s tim vrstama aktivnosti, ali eto zato i dalje provodimo ovaj projekt još uvijek u igri. Pa evo, stare osobe nisu baš preko ljeta bez ikakve aktivnosti. Evo, to je trenutno ova naša aktivnost gdje se oni malo eto vježbaju i plešu. Iz županije, iz ovog projekta smo nabavili zvučnik, nekakav promotivni materijal, evo koji majice, evo koje oni iskreno koriste kad vježbaju. Zainteresiranost je vrlo velika među sudionicima, pa se nadam evo da ćemo u nekoj budućnosti kad je završi ovaj projekt i dalje nastaviti sa istim ili sličnim aktivnostima.
3: Kroz redovne aktivnosti učesnici imaju priliku biti fizički aktivni, razvijati svoje motoričke sposobnosti, jačati samostalnost te provoditi kvalitetno vrijeme u prijatnom i podsticajnom okruženju, a reakcije učesnika su samo pozitivne, kaže Sevkićeva.
9: Trude se, neki su pokretljiviji, neki su manje pokretljivi, ali evo nekako kolegica koja s njima radi, koja to vodi, gleda onako da svaki put prilagodi svima, da svako može učestvovati. Tu bude dosta opuštena atmosfera, nekad i vježbaju i evo u kombinaciji s plesom, nekad evo izraze želju da igraju i neko kolo, tako da tu bude svega i u principu oni vole takve vrste radionice i takve vrste aktivnosti, jer evo to kod nas u Dalju, konkretno za stare osobe, nije nikada bilo, pa evo mi smo, da tako kažem, i prvi koji evo imamo i ovu vrstu aktivnosti za njih, evo vrlo su zainteresirani.
3: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
10: Čuli ste vesti Radio Borova.

0: Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka, 10 minuta iza podneva.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Baština donosimo priče o obeležavanju Dana Rusina u Vukovaru. Uspehu učenika na takmičenjima iz nacionalnih predmeta Zajedničkog veća opština i veronauke, jubileju Tehničke škole Nikole Tesle, kao i o vrednoj donaciji knjiga Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu. Ostanite na 100,7 MHz.
2: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: U nedjelju 24. maja u Hrvatskom domu u Vukovaru svečano je obeležen Dan Rusina u Republici Hrvatskoj, manifestacija posvećena negovanju jezika, kulture i tradicije rusinske nacionalne manjine. Događaj je okupio brojne pripadnike rusinske zajednice, predstavnike institucija i lokalnih vlasti, a centralni deo programa bila izložba slika oca Mihajla Tahardija. O značaju Rusina, ove manifestacije i njihovim aktivnostima razgovarali smo sa Zvonkom Kostelnikom, predsjednikom Županijskog veća Rusina, animatorom u Savezu Rusina Republike Hrvatske i članom Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.
3: Kao i sve manifestacije što pripadnici rusinske nacionalne manjine organiziraju tijekom čitave godine, ovo je jedna od najvažnijih. Treba naglasiti da je ovo 17. godina kako organiziramo Akademiju Dana Rusina u Republici Hrvatskoj i na nekakav način već su ljudi shvatili da je to njihov dan svih Rusina u Republici Hrvatskoj. Ili su da li su organizirani u kulturno-umjetničkim društvima ili nisu, ali za sve Rusine je to jedan poseban dan i evo ga, na taj dan smo već 17 godina svi nekako privikli i koristimo ga da privučemo sve one pripadnike rusinske nacionalne manjine koji, ponavljam, nisu organizirani u nekakvom kulturno-umjetničkom društvu ili bilo kakvoj udruzi. Tako da je to s ove strane jako važno i evo ga, sticajem okolnosti kako organiziramo, sve više i više imamo novih posjetitelja koji su oduševljeni našim radom i ovakvom organizacijom Svečane akademije Dana Rusina u Republici Hrvatskoj.
1: Evo, na koji način su se predstavili Rusini u Hrvatskom domu?
3: Pa osim što smo polaganjem vijenaca kod križa na ušću Vuke u Dunav počeli tu manifestaciju u 16 sati 24. svibnja ove godine, otvorili smo i jednu posebnu izložbu. Samo da napomenem da je, znači, ove godine 195. obljetnica doseljenja Rusina u Petrovci i Republiku Hrvatsku i 190. obljetnica od osnivanja grkovo-katoličke župe u Petrovcima, tako da su to jako značajni datumi, pogotovo za pripadnike rusinske nacionalne manjine. Povodom toga smo i otvorili izložbu ikona našeg veličasnog Mihajla Hardija iz Slovenije, Moj život danas i zauvijek u Hrvatskom domu. Jel da, i posjeta je bila jako interesantna, jer ne vidimo svaki put na jednom mjestu sve ikone koje je, evo ga, veličasni radio. On je ikonopisac i pjesnik i nekada je radio ovdje oko 10 godina u Vukovaru i u drugim mjestima. Onda je otišao na Žumberak i sada je u mirovini i evo ga, bila je to i prigoda velika da bi predstavio svoj rad sa ikonama. Jel da? I posjetitelji su, kažem, evo ga, bili jako zadovoljni što se toga tiče, jer ne može se vidjeti, ponavljam, svaki put negdje te ikone.
1: Do kada će ta izložba biti u Hrvatskom domu?
3: Ta izložba je sada, nažalost, skinuta, zato što, evo ga, ona je sada izložena u Grko-katoličkoj crkvi u Vukovaru, a sada se nastavlja izložba za Petrovačko zvono koje se organizira 12., 13. i 14. lipnja u Petrovcima, tako da će i tamo ljudi imati prigodu pogledati tu izložbu još jedan put. Oni koji nisu mogli ili koji su možda malo stariji ili koji nisu imali možda prijevoz da bi posjetili Dan Rusina u Republici Hrvatskoj, imat će priliku u Grko-katoličkoj crkvi do 12. jel da, kad se već izlaže u Petrovcima za Petrovačko zvono. Tako da, evo ga, pored Vukovara, Hrvatskog doma, još će biti u Grko-katoličkoj crkvi i bit će u Petrovcima za Petrovačko zvono ova tri dana, to je znači 12., 13. i 14. lipnja.
1: Sa kojim se izazovima danas suočava rusinska nacionalna manjina u Hrvatskoj?
3: Pa, rusinska nacionalna manjina je jedna od manjih nacionalnih manjina. Treba naglasiti da je da nas pripadnika rusinske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj sada po popisu ima 1323 osoba u čitavoj Republici Hrvatskoj. Najveći broj je oko 1000 je u Vukovarsko-srijemskoj županiji, najviši broj je u Petrovcima, Vukovaru i Mikuševcima, a ostalo su raspoređeni u Rajevom selu, Gunji, Andrijaševcima, Vinkovcima i tako dalje u Republici Hrvatskoj, kao što je Osijek, Rijeka, Zagreb i tako po mjestima kao što su Koprivnica, Čakovec, po manjem broju obitelji koji su, evo ga, sticajem okolnosti, otišli tamo i našli sebi posao i život u drugim županijama. Problem je u tome što ti izazovi koji sada su pred nama, to je sad treba pomladiti našu zajednicu. Ne pomladiti da bi bili mlađi ljudi, nego na rukovodećim mjestima. Mi imamo ovdje i izdavaštvo Saveza Rusina, gdje evo ga, bi trebali glavnog urednika ili urednicu. Treba polako razmišljati i o tajništvu, treba razmišljati i o jeziku i o pismu novih učitelja. I tu nam je dosta veliki problem. Polako se to rješava, no mi se ipak nadamo da ćemo uspjeti uz pomoć Vlade Republike Hrvatske i Savjeta za nacionalne manjine i ostalih kao Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i putem ljetnih škola nekako pridobiti te naše ljude da bi se vratili. Imamo jako puno ljudi koji su otišli na studije, koji su već otvorili i svoje tvrtke i sve je to uredno, međutim mi očekujemo na nekakav način da bi se i vratili u tu zajednicu, jer su među nama odrasli i nadamo se da će barem taj jedan dio se vratiti u Vukovar. Možemo reći da je sada i jako dobro i fino živjeti u Vukovaru, barem ovima koji smo tu sad, ovi koji su u Zagrebu, Puli, Rijeci, Osijeku, koji studiraju, ja vjerujem da postoje studije da će se vratiti. Oni koji su već otišli daleko dalje, kao što su Zapadna Europa od Njemačke, Italije, Irske, Norveške, Danske, da ne spominjem Kanadu i Australiju, teško da će se možda vratiti sada ovako mladi da bi se pridružili našoj zajednici i uključili u to, ali evo ga, računamo na te mlade i potičemo ih na nekakav način da ih približimo i pomoć u stipendiranju, pomoć u školovanju i sve druge pomoći koje evo ga, Savez i naša zajednica i vijeća Rusinske nacionalne manjine može da ponudi tako mladim ljudima. No, ne ide to baš onako kako smo zamislili, ali evo ga, ima pomaka. Vratit ću se samo na Dan Rusina. Ako od 10 izvođača vokalnih solista nastupi 9 mladih osoba, to je jako veliki i bogati program za našu zajednicu. Ako nisu stariji više od 30 godina. To je za nas veliki dobitak, kao kad bi dobili neki bingo ili na lutriji. Tako da, evo ga, s time što se susrećemo, kažem, osim što polako kadrovi izlaze, jel da, svi su već na nekakav način pred mirovinom, polako, polako se javlja taj dio osjećaja za našu pripadnost i nadamo se da ćemo uspjeti dobiti te mlade ljude nazad da bi bili na rukovodećim kadrima. Jasno da nije to tako jednostavno. Treba osigurati i plaće, treba osigurati i smještaj i tako dalje. Ali putem naše općine, grada, mislim da smo na dobrom putu da bi te mlade ljude pridobili, a i nastavili rad naše zajednice pripadnika Rusinske nacionalne manjine.
1: Dakle, očuvanje rusinskog jezika nije ugroženo.
3: Pa za sada imamo tri učiteljice koje jako dobro vode to i za sada ide. No međutim, za par godina jedna će učiteljica otići, ostaće dvije, a fali će jedna. E sad, stvar je još i u tome da želimo otvoriti još područne škole kao što su Rajevo Selo koje su bile do Domovinskog rata i Piškurevce, a za to nam je potreban kadar, a za sada baš nismo baš tako, ne raspolažemo. Nadamo se da će uskoro pojedini ovi koji su već završili razne fakultete, koji su pripadnici Rusinske nacionalne manjine i završili su 8 razreda osnovne škole, jer Rusini nemaju za srednju školu. I tako da i oni putem fakulteta u Novom Sadu, raznih seminara, bit će osposobljeni da bi predavali rusinski jezik za osnovnu školsku dob u Republici Hrvatskoj.
1: Da li Savez Rusina Republike Hrvatske provodi neke aktivnosti kako bi se kultura približila mlađim generacijama?
3: Pa putem svih manifestacija koje mi organiziramo, ima ih zaista dosta, uvijek potičemo sa mladima. I nedavno je Kulturno-umjetničko društvo Osip Kostelnik organiziralo prvi pljesak, samo dječju manifestaciju, tako da je oko 140 djece sudjelovalo u pjesmi, plesu i igri. Sada je pred nama i Petrovačko zvono, koje će Petrovački zvončić biti 14. lipnja u Petrovcima, isto manifestacija za djecu. Po prvi puta će biti i vrtićka djeca područnog vrtića iz Petrovaca, Vukovar, koji pripada Vukovaru 1. I od malih nogu pokušavamo da bi se uključili u naš rad, a sa razgovorima sa roditeljima, što više da potiču djecu da bi došli ili na sviranje tambure koje organiziramo putem županije, općine i kulturno-umjetničkog društva koje sudjeluje i u kupnji instrumenata i u plaćanju voditelja. Tako da dosta djece već svira i tamburu i razne instrumente, tako da uz pomoć roditelja polako vidimo da su i oni zadovoljni, da su im djeca na nekakav način da se zanimaju za to i da nisu pored mobitela, kompjutera i tako dalje, tako da se nadamo da će što dulje biti ako počnemo u što ranijoj dobi raditi sa našim najmlađima.
1: Podršku Danu Rusina svojim prisustvom dali su i predstavnici županije i grada, pa kako biste ocenili taj odnos Rusina sa regionalnom i lokalnom vlasti?
3: Pa pogledajte, izuzetna je čast ako ovako jednoj maloj zajednici dođe dožuban i bude izaslanik premijera Republike Hrvatske, isto tako i saborski zastupnik koji je izaslanik Sabora Republike Hrvatske i tako isto i gradonačelnik grada Vukovara koji je dao svoju podršku. Mislim da je to jedna velika čast za tako malo brojnoj nacionalnoj manjini, iako svim silama se borimo da opstanemo u svim segmentima koji možemo, i ovakva podrška mislim da nam jako puno znači, pogotovo mladima kad vide da i sam vrh podržava pripadnike naše nacionalne manjine.

0: DSS koji kao parlamentarna stranka obezbeđuje i dovoljna sredstva da mi možemo sve ove programe da realizujemo i da u zajednici, zajedno sa ostalim udruženjima i institucijama, donesemo kvalitetne i dobre programe.
1: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
2: S blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Heruvima, katihetski ured eparhije Osečko-Poljske i Baranske Srpske pravoslavne crkve u saradnji sa zajedničkim većem opština Vukovar 16. maja je organizovao eparhijski kviz znanja iz veronauke za učenike srednjih škola. Takmičenju je prethodila liturgija u hramu prepodobne matere Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Nakon liturgije u parohijskom centru u Vukovaru održan je eparhijski kviz znanja. Prvo mesto osvojila ekipa Medicinske škole Osijek, drugo mesto pripalo je Srednjoj školi Beli Manastir, dok je treće mesto osvojila druga ekipa Medicinske škole Osijek.
0: Od početka samog zajedničko veće opština sa eparhijom Osječko-Poljskom i Barenskom organizuje ovaj kviz i to je nešto što je izuzetno važno za celu našu zajednicu, poruku koju šaljemo, poruku zajedništva, i jedino tako možemo da ovdje ostanemo, opstanemo i da trajemo na ovim prostorima.
2: Poručio je predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.
1: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
2: Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru, koja ove godine obeležava velikih 90 godina postojanja, svečano je 15. maja proslavila Dan škole. Osnovana pre gotovo jednog veka, škola se kroz decenije razvijala kao važan centar tehničkog obrazovanja u regionu, prateći tehnološke i obrazovne promjene, ali ostajući dosledna kvalitetnom obrazovanju u području inženjerstva, elektrotehnike i srodnih disciplina. Povodom jubileja organizovan je bogat program tokom kojeg je proglašena učenica generacije Katarina Lukić, a uručene su i nagrade učenicima za uspehe u sportu, matematici i hemiji. Učenici su prisutne podsjetili na istoriju škole kroz tekst Od Bate do Tesle, dok su muzički deo programa obogatili nastupi učenika na klaviru i pesme u izvođenju Marine Grozdanić. Publika imala priliku da uživa i u šaljivom igrokazu. Ministarstvo nauke, obrazovanja i mladih je Tehničku školu Nikole Tesle proglasilo najboljom strukovnom školom u Vukovarsko-sremskoj županiji, rekao je direktor škole Đorđe Lukić.
3: Povodom 90. godišnjice postojanja škole, koja je osnovana 1936. godine, u današnja tehnička škola Nikola Tesla broji 370 učenika i 110 zaposlenih u različitim smjerovima. Nažalost, više ne postoje oni smjerovi za koje je škola bila i osnovana, nego smo sad elektrotehnička škola. Mi smo prije nekih 7-8 godina od strane ministarstva proglašeni i najbolja strukovna škola u Vukovarsko-sremskoj županiji, što se tiče i njenog rada, a isto tako što se tiče i opreme.
2: Zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Srđan Kolar istakao je važnost škole za zajednicu.
4: Ovo je jedan velik jubilej 90. godina rada, postojanja jedne obrazovne institucije u gradu Vukovaru sa takvom tradicijom je posebno važno, ne samo za građane grada Vukovara, već za kompletnu regiju. Jer učenici koji pohađaju u školu nisu samo iz Vukovara, već su iz okolnih mesta. Vidjeli smo danas u suštini koliko naši učenici su uspješni, i ne samo u radu u školi, već i u okolnom, da kažem tako, djelovanju, kroz sport, kroz nauku, kroz sve ove vidove u čemu i škola uči. Ja sam posebno ponosan danas zato što kao član nadzornog odbora dugo godina već pratim rad ove škole i znam koliko se i direktor, ali i kompletan nastavni kadar zalažu da naši učenici budu ovakvi kakvi jesu. Ono što posebno želim istaći jeste da, nažalost, ova škola nije možda imala najbolji status koji je trebala imati i od osnivača, pa i od samog grada, i vrlo često zbog eventualnih, da kažem tako, međunacionalnih sukoba je dolazilo u jednu lošu konotaciju, a zanemarivao se sav taj uspjeh koji su ti isti učenici donosili kako gradu, tako i u školi. Tako da verujem da će takva praksa biti i za nas i da će se o ovoj školi u budući govoriti o uspjesima, a njih svakako ima jako puno.
2: Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov osvrnula se na dugogodišnji doprinos škole uz čestitke svim zaposlenicima.
5: 90. godišnjica je sigurno činjenica koja mnogo govori o kontinuitetu uspješnog rada ove škole. Pored toga, 90. godišnjica na neki način i obavezuje da i u buduće budu tako dobri i uspješni i da produkuju učenike koji će svoje mesto pod suncem naći na ovim prostorima. Rekla sam u svojem obraćanju da se nadam iskreno da će međunacionalni, međuetnički sukobi koji su bili karakteristični za ovu školu biti stvar prošlosti i da se više nikada neće dogoditi da ova škola bude škola slučaj, nego da će biti škola iz koje će izlaziti vredni, dobri, pametni, mladi ljudi koji, kao što rekoh, će ostati na ovom području. To je moja iskrena želja svim profesorima, svim nastavnicima, učenicima naročito, direktoru škole čestitam njihov veliki jubilej.
2: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić je govorio o važnosti tehničke škole za naše područje.
6: Lijepo je danas bilo vidjeti tu mladost, tu zadovoljstvo, tu sreću i vidjeti jedan prekrasan program, ali i čuti odlične stvari, jer ova škola je uvijek bila rasadnik znanja, ova škola je svojim znanjem izgrađivala cijeli ovaj kraj, hranila svoje nas, to sam rekao u govoru, i osobno i moju obitelj, jer moj otac je bio učenik ove škole. To su stvari koje nitko ne može ovoj školi ukrasti, jer ta bogatstva koja je dala kroz povijest su značajna ne samo za Vukovar i za ovaj grad, nego puno, puno šire. Ali naravno, danas moramo puno govoriti o budućnosti, govoriti o tome da u školi se mora kontinuirano raditi na edukaciji, na učenju, na toleranciji, na tome da sva djeca imaju jednake prilike da kroz ovu školu stiču znanja, ali stiču i prijatelje, stiču jedne osobine koje će im sigurno doprinijeti da i u nekom budućem vremenu učenici ove škole izgrađuju cijeli naš kraj.
2: Proslava velikog jubileja bila je prilika da se još jednom oda priznanje generacijama učenika i profesora koji su tokom 9 decenija gradili ugled tehničke škole Nikole Tesle. Ova škola nije samo mjesto obrazovanja, već i simbol znanja, zajedništva i budućnosti koja i danas nastavlja da inspiriše mlade generacije da svoje znanje i talenat razvijaju upravo u svojoj sredini.
1: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
2: U prostorijama Srpskog kulturnog centra u Slavonskom Brodu 12. maja uručena je značajna donacija knjiga koju je obezbedila Narodna biblioteka Srbije posredstvom Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru. Donaciju je predao generalni konzul Vladimir Marjanović, a ovo je treća ovakva akcija nakon što su knjige prethodno stigle i u srpske kulturne centre u Vukovaru i Osijeku.
7: U proteklih godinu dana dogovoreno je da pored biblioteke Generalnog konzulata, Centralne biblioteke prosvjete i prosvjetine biblioteke u Rijeci i kulturni centri u Osijeku, u Slavonskom Brodu, kao i gradska biblioteka u Donjem Lapcu, dobijat će stalno knjige iz viškova Narodne biblioteke. Nastavi su mogli da odaberu sami. Ovo je ujedno prilika da oni polako krenu sa formiranjem svoje biblioteke, jer je ovaj prelepi prostor koji već ovdje radi evo 2 godine, gdje rado dolazimo na njihove programe i da se organizuju zaista već kvalitetni programi iz Srbije, Bosne i Hercegovine. Negde je oko do 50 naslova, organizatori programa su sami izabrali naslove i ovaj početak, znači svake godine će se dobijati nova količina knjiga.
2: U Srpskom kulturnom centru ističu da će nova izdanja imati veliki značaj za dalje razvijanje fonda biblioteke i kulturnih sadržaja. predsjednik Srpskog manjinskog veća Brodsko-posavske županije Zoran Ratković zahvalan je na donaciji.
8: Ja se u ime Županijskog veća Brodsko-posavske županije i veća grada Slavonskog Broda zahvaljujem konzulatu Republike Srbije u Vukovaru i generalnom konzulu Republike Srbije na donaciji koja će nam puno značiti u našoj biblioteci i nadam se daljnoj suradnji i zahvaljujem se još jednom konzulu generalnom što kad god ga zovemo uvijek je tu prisutan, tako i danas kada je slava našeg vijeća Sveti Vasilije Ostroški da nam je došao i uručio ovu lijepu donaciju i da prisustvuje našoj slavi. Puno hvala i biblioteci Republike Srbije na donaciji.
2: Srpski kulturni centar u Slavonskom Brodu postoji već 2 godine, a tokom tog perioda organizovani su brojni kulturni programi, tribine i umetnički događaj koji okupljaju sve veći broj posetilaca, uključujući i pripadnike većinskog naroda.
8: Ovo je, ja mislim, jedan od najljepših kulturnih centara u Hrvatskoj. Jest da nije veliki, ali jako lijep. Dosta se okupljamo, dosta imamo programa, dosta ljudi dolazi. Sve gledamo dosta da surađujemo sa Republikom Srbijom, tako da nadamo se i dalje da ćemo tako nastaviti. SNV nas dosta prati i što god, recimo, mi pišemo program naravno na kraju godine za iduću godinu i sve što mi tražimo pretežno bude sve ispoštovano.
2: Poseta Slavonskom Brodu upriličena je i povodom obeležavanja slave tamošnjeg veća Svetog Vasilija Ostroškog. Tim povodom izvedena je monodrama Put oko sveta, nastala prema delu Branislava Nušića, a u izvođenju glumca Petra Mitića iz Gradskog pozorišta u Jagodini.
9: Zapravo ova godina je 125. godina od prvog pojavljivanja lika Jovanče Micića. To je bilo 1901. godine u Narodnom pozorištu. Komac se zvao, to jest i zove se dan danas, Običan čovjek. I tu se prvi put pojavlja lik Jovanče Micić. Da bi kasnije 10 godina nakon toga Nušić izbacio premijeru komada Put oko sveta, koje posle Čkalja ekranizovao i to je zapravo taj lik Jovanče Micića koje svi pamte. Ovo večeras je taj isti Jovanča iz kraja 19. veka koji je, kako on to kaže, nesrećom zaglavio 21. vek. Kako, na koji način? Tako što je sreo svog sunarodnika Nikolu Teslu, jer su oni savremenici. Sreli su se u Njujorku i Nikola Tesla, ko će kome da pomogne, nego Srbin Srbinu. Ajmo sad, stavim ja tebe u vremensku mašinu, te prebacim čas u Jagodinu. Ne samo da promaši mesto, nego promaši i vreme. Jovanča Micić je neposredni učesnik ili činilac nekih bitnih datuma i bitnih događaja u 21. veku.
2: Rekao je Mitić i dodao da pozorište spaja sve generacije. Slušali ste emisiju Baština u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
10: Kako i šta? Pišu, govore i rade. Baština i straž.

emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka, 10 minuta iza podneva.